0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Zemiak alebo Solanum tuberosum je štvrtá najvýznamnejšia plodina hneď po ryži, pšenici a kukurici. Inkovia v Peru boli prvý národ, ktorý začal s kultiváciou tejto plodiny už okolo roku 8000 pred našim letopočtom. Keď v roku 1536 španielskí dobyvatelia dobili Peru a hľadali zlato, objavili tento pokrm a do kroniky zaznamenali, že sa varia podobne ako gaštany, ale chutia inakšie. Pred koncom 16. storočia rodiny baskických námorníkov začali s pestovaním tejto plodiny na severnom pobreží Španielska. V roku 1589 sa zemiaky dostali do Írska a začali ich pestovať v blízkosti Korku. Od toho momentu trvalo približne 40 ročia, kým sa začali šíriť aj do zvyšku Európy. Pôvodne sa ľudia pozerali na zemiaky ako na pokrm pre zvieratá, tak vznikla domnienka, že zemiaky, škaredé, znetvorené hľuzy z pohanských civilizácií, sú pre ľudí nevhodnou potravou. Na území Uhorska sa o zemiakoch zmieňoval v 18. storočí už slávny mních Cyprián vo svojom diele Pojednání o poľnohospodárství na Spiši. Údajne sa na územie Spiša dostali vďaka študentom, ktorí sa vrátili z univerzít v Európe. Jedným z nich bol aj Tomáš Šváby, po ktorom sa vraj zrodilo ľudové pomenovanie pre zemiaky Švábka. To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich dvoch hodinách? 9. mája súčasne so vznikom novozvoleného národného zhromaždenia začal svoju činnosť aj parlamentný výbor pre národnosti žijúce v Maďarsku, členmi ktorého sú národnostní hovorcovia. Jeho predseda Gergely Gallai vtedy uviedol: Je pre nás veľkou radosťou, že sa na práci zákonodárneho zboru teraz podiela aj rómska menšina. Zároveň sme však s poľutovaním vzali na vedomie, že srbská komunita tentoraz do našich radov nevyslala žiadneho hovorcu. Samozrejme, vnímame ich tak, ako keby tu boli. Náš výbor bude odhodlane zastupovať aj záujmy Srbov žijúcich v Maďarsku. O práci Národnostného výboru Maďarského parlamentu bude dnes v našom programe hovoriť slovenský hovorca Anton Pavlik a zástupca Nemcov žijúcich v Maďarsku, predseda výboru Gergely Gallai.
4: Menilo sa zloženie aj Národnostného výboru. Tam spomedzi 12 členov 8 sa vymenili. Tam sú noví ľudia, ktorí ešte sa zoznamujú iba s nami aj s poriadkom v parlamente. Pritom sú veľmi dôležité veci, na ktoré musíme reagovať. To sú také veci, že keďže sa zmení štruktúra vládnutia, teda nové ministerstva vznikali, zanikajú staré ministerstva, takže napríklad národnostné otázky budú patriť k ministerstvu kultúry a spoločenskej spolupráce, takže preskupujú tie problémy aj ľudí, aj peniaze, všetko teda na nové ministerstvo. A z tohto vyplynul taký väčší problém pre nás, lebo však sa zastavilo vyplácanie tých peniazí, o ktorých sa rozhodla ešte predchádzajúca vláda. Teraz sme museli tam zasahovať. Mám taký dojem, že oni sú otvorení zatiaľ a že majú záujem. Však musia sa zoznamovať samozrejme aj so všetkými ľuďmi, že kto kde pracuje, kto sú teda aj možno aj so starostami. Neviem, že nakoľko mali doteraz tie kontakty živé, ale v každom prípade si myslím, že oni rátajú s tým, že sú tu veci, ktoré musia sa zachovať.
5: Én, mint bizottsági elnök, de a bizottság tagjai is nagyon fontosnak tartjuk, hogy pártpolitikától függetlenül a hazai nemzetiségek képviseletét lássuk el.
3: Po 19. hodine sa vyberieme na Slovensko, do dávnej minulosti, keď na hrade Devín sídlil rytier Mikuláš a vybral sa na pitačky do Korutánska ku krásnej Margarete. V seriáli bola raz jedna povesť, ktorú pripravili kolegovia Slovenského rozhlasu v Bratislave. Redaktorkou správ je Ildiko Makajová a technicky spolupracuje Gábor Naď. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu večer na zhromaždení svojich podporovateľov v Belehrade povedal, že jeho krajina sa nevzdá priateľstva s Ruskom a Čínou, ale bude tiež plniť záväzky, ktoré prijala v rámci úsilia o členstvo v Európskej únii. TASS o tom píše podľa agentúry TASS. Aleksandar Vučić oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi. Jeho funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Srbská ústava umožňuje prezidentovi zotrvať v úrade iba 2 volebné obdobia a preto by mohol pokračovať v politickej kariére ako predseda vlády. Srbi v nedeľu demonstrovali v meste Kraljevo proti vláde prezidenta Aleksandara Vučića. Na námestí srbských bojovníkov sa zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí pod heslom Študenti víťazia, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správy agentúry DPA. Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. Zahynulo pritom 16 ľudí a kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády, píše DPA. Demonstrácie začali študenti a pedagogickí pracovníci univerzít, no odvtedy sa k nim pridali občania z celej krajiny. Hnutie už približne rok požaduje predčasné voľby. Tisíce ľudí v Albánsku počas uplynulého víkendu opäť vyšli do ulíc Tirany a žiadali rezignáciu predsedu vlády Edyho Ramu a ukončenie výstavby luxusného hotela spájaného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASS o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Už 5. týždeň sa protestujúci každý večer zhromažďujú, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou prírodnej rezervácii v Yosemite. Tento projekt je spájaný s dcérou prezidenta USA Ivankou Trumpovou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Protestujúci žiadajú odstúpenie premiéra z funkcie z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu. Plány na výstavbu luxusného letoviska v chránenej oblasti Zvernec na severozápade krajiny predstavili v roku 2024, no vlna protestov sa spustila potom, čo sa v máji na plážach v tejto oblasti objavilo oplotenie a buldozéry. Zvernec žije podľa predstaviteľa albánskej organizácie na ochranu životného prostredia viac než 200 druhov vtákov, vrátane pelikána kučeravého a plameniaka. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že očakáva príchod amerických vyjednávačov do Moskvy, ako náhle Washington dosiahne dohodu s Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. TASS o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Putin v nedeľu takisto povedal, že Moskva bude naďalej presadzovať svoj cieľ, ktorým je úplné dobitie 4 ukrajinských oblastí. Zároveň odmietol to, čo označil za nový návrh Ukrajiny na obmedzenie bojových operácií vo vojne. Iránske úrady sa pripravujú na zvládnutie miliónových davov počas smútočných obradov a pohrebu bývalého najvyššieho vodcu Ajatolláha Aliho Chameneiho, ktorý bol zabitý pri izraelskom nálete koncom februára. TASS o tom informuje podľa agentúry DPA. Smutočné obrady sa začnú 4. júla v Teheráne a pútnickom meste Kom pohreb je naplánovaný 9. júla v Chamenejho rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu. Vzhľadom na očakávané teploty okolo 40 stupňov Celzia úrady spolupracujú s políciou a iránskymi islamskými revolučnými gardami na zabezpečení hladkého priebehu podujatí, uvádza sa v správe agentúry Mehr. Chamenej mal 86 rokov, keď bol zabitý vo svojej oficiálnej rezidencii v Teheráne počas prvej vlny izraelských a amerických útokov 28. februára. Jeho pohreb bol viackrát plánovaný už oveľa skôr, ale z bezpečnostných dôvodov bol opakovane odložený. Od piatku zahynulo v Nemecku pri nehodách spojených s kúpaním v Horúčavách najmenej 15 ľudí, uviedla tamojšia polícia, informuje TASS podľa pondelkovej správy agentúry DPA. Medzi poslednými nahlásenými obeťami je 17-ročný mladík, ktorého telo v nedeľu vytiahli zo zatopeného lomu v meste Peine v severonemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko. V Berlíne záchranné zložky vytiahli z rieky sprieva mladého muža, ktorý predtým skočil do vody. Podľa vyjadrenia polície zomreli v Berlíne v sobotu pri dvoch separátnych nehodách dvaja ľudia. Polícia informovala o podobných incidentoch aj z ďalších miest, ako napríklad Heidelberg, Mannheim či Düren, Düsseldorf, Kassel a Dortmund. Pri týchto incidentoch spojených s kúpaním zahynuli aj 3 deti vo veku 6, 8 a 14 rokov, píše agentúra DPA.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu aj naďalej pokračuje horúčava, bude extrémne teplo a lokálne dusno. V utorok sa očakáva veľa slnečného svitu so závojovou a kopovitou oblačnosťou. Lokálne prehánky a búrky z tepla sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú východne od Dunaja. Fúkať bude severný vietor, ktorý môže zosilniť najmä v západnom Zadunajsku. Denné teploty vystúpia na 36 až 42 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Juraj Ráďanský bol vymenovaný za námestníka štátneho tajomníka, zodpovedného za vzťahy s národnosťami na Ministerstve pre spoločenské vzťahy a kultúru. Odborný asistent Univerzity LT, doterajší vedecký pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, riaditeľ Budapešťanského slovenského odborného kolégia, predseda výchovno-vzdelávacieho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a predseda slovenskej samosprávy 6. obvodu Budapešti nastúpil do funkcie 28. júna. Jurajovi Ráďanskému prajeme veľa úspechov v novej pozícii.

0: A fasádě sídla celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Potom bude diskusia o cieľoch celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na parlamentné volebné obdobie 2026-2030. Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V sobotu 4. júla sa v Slovenskom Komloši uskutočnia oslavy pri príležitosti Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Podrobný program podujatia už počujete od Zenty Dožovej.
1: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v Slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Deviateho mája súčasne so vznikom novozvoleného národného zhromaždenia začal svoju činnosť aj parlamentný výbor pre národnosti žijúce v Maďarsku, členmi ktorého sú národnostní hovorcovia. Jeho predseda Gergely Gallai vtedy uviedol: Je pre nás veľkou radosťou, že sa na práci zákonodárneho zboru teraz podieľa aj rómska menšina. Zároveň sme však s poľutovaním vzali na vedomie, že srbská komunita tentoraz do našich radov nevyslala žiadneho hovorcu. Samozrejme, vnímame ich tak, ako keby tu boli. Náš výbor bude odhodlane zastupovať aj záujmy Srbov žijúcich v Maďarsku. Kolega Ján Benčík si k mikrofónu pozval Gergelya Gallaiho, ktorý je parlamentným hovorcom nemeckej komunity.
2: Azt gondolom, hogy a pártpolitikától független működés az mindenféleképpen egy alapvetés, egy alaptézise a magyarországi, nem csak a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának, hanem minden magyarországi nemzetiségi közszereplőnek, feladatvállalónak, mert hogy csak is kizárólag úgy lehet csinálni, mert jól látjuk, hogyha csak elköteleződik, vagy elköteleződne valaki egy irányba, akkor egy esetleges váltásnál, a demokráciában változás lehetősége mindig benne van, egy változásnál nagyon nehéz helyzetbe kerülne, gyakorlatilag el is lehetetlen. Én azt gondolom, hogy ezt a továbbiakban is én, mint bizottsági elnök, de a bizottság tagjai is nagyon fontosnak tartjuk, hogy pártpolitikától függetlenül a hazai nemzetiségek képviseletét lássuk el.
3: Ami a stratégiát illeti, hogyan kívánják folytatni a munkát ebben a ciklusban, az előző ciklushoz képest lesz valami változás?
2: Jelentős változások vannak, nagyon sok személyi változás van. Bízom benne, hogy azért maradnak olyan szereplők, akik ismerik és tudják, és támogatták eddig is, és támogatják ezen túl is a magyarországi nemzetiségeket, a célkitűzéseit, elképzeléseit, de lesz, ugye van egy új államtitkár, helyi államtitkár úr, beszélnek még egy helyettes államtitkáról is, aki a nemzetiségekért lesz felelős. Bízom benne, hogy megtaláljuk velük is a közös hangot, és a hazai nemzetiségekért fogunk tudni együtt dolgozni.
3: Az elmúlt időszakban melyek voltak a legfontosabb kérdések, amelyeket megtárgyaltak?
2: Rögtön az elején volt egy alkotmánymódosítás, ami konkrétan direkt nem érintette a őshonos magyarországi nemzetiségeket, de az egyetemi autonómiai jogokkal kapcsolatos volt, és ott azzal kapcsolatban volt az én első felszólalásom, és talán az első bizottsági ülés is, ahol azt hangsúlyoztuk, hogy a későbbiekben a törvénymódosítások során mindig figyelemmel kell lenni a nemzetiségi szakokra, ezen belül a nemzetiségi kis szakokra a képzőhelyeken, mert hogy a egyetemi oktatás képzés az egyik alapvető pillére a magyarországi nemzetiségek megmaradásának. Aktívabb a bizottság, mint eddig volt. Ez a parlament munkájából adódik. Tehát az, hogy most csak és kizárólag úgynevezett A-hetekben dolgozunk, tehát minden héten van házbizottság is, és minden héten van plenáris ülés is. Ebből adódóan és nagyon sok törvényjavaslat érkezik az országgyűlés elé. Gyakorlatilag az elmúlt időszakban minden héten ülésezett a bizottságunk legalább egyszer. Azt gondolom, hogy ez decemberig valami hasonlót várhatunk.
1: Na zasadnutí Národnostného parlamentného výboru 22. júna sa hovorilo aj o novele zákona o médiách. Chorvátsky hovorca, jeden z podpredsedov výboru Ivan Gugan, už 15. júna počas všeobecnej rozpravy v parlamente o návrhu na novelizáciu zákona o mediálnych službách a masovej komunikácii vyzval zákonodarcov, aby zabezpečili, že verejnoprávne médiá budú spĺňať povinnosti zakotvené v ústave.
4: A lendő média törvény jó utat mutat, és biztosítja azokat a feltételeket, ami a magyarországi nemzetiségek média megjelentést szolgálja. A probléma inkább a részletekben van, mi az, ami megvalósul ebben a médiatörvényben, hogyan tudják érvényesíteni a nemzetiségi szerkesztőség az érdekeiket, és hogyan képviselik akkor így a magyarországi nemzetiségeket. Én arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez a rádió és a televíziós műsorok is több évtizedes múltra tekintenek vissza, viszont a mai helyzetben rendkívül méltatlan körülmények között dolgoznak a szerkesztők, a rádiós műsorok elérhetetlenek szinte elavult frekvencián, és az a finanszírozás is áthatatlan, tehát én azt szeretném, hogyha ezekre a részletekre is odafigyelne a törvényhozó, illetve amikor majd megalakulnak a különböző struktúrák, akkor lehet igazán ezekről beszélni, és akkor tudjuk fölhívni a figyelmet arra, hogy a gyakorlatban ez hogy nézzen ki.
1: Národnostný výbor maďarského parlamentu, ktorý sa skladá z hovorcov jednotlivých národností, má predsedu, je ním nemecký hovorca Gergely Galai a troch podpredsedov. Jedným z nich je slovenský hovorca Anton Pavlik. Oslovil ho kolega Ján Benčík.
3: 9. mája sa založilo Národné zhromaždenie v maďarskom parlamente nové. Je aj nová zostava parlamentu, ako aj vášho národnostného výboru. Aké zmeny sú u vás?
5: Áno, 9. mája sme sa založili, teda odvtedy pracuje prakticky plynule parlament. Veľké zmeny sú jednak v zložení, to čo už aj vy ste spomenuli, že vymenilo sa tu strašne veľa ľudí, veľa bývalých poslancov odišlo a sú tu nových ľudí, ktorí vlastne sa zoznamujú iba aj s budovou, aj s prácou. To, čo je najväčšia zmena, to je to, že týždenne zasadá plenárne zasadnutie, to znamená, že doteraz sme to mali každý druhý týždeň a v pondelok, utorok a v stredu by aj naďalej malo zasadať plenárne zasadnutie. Doteraz sme iba v pondelok a utorok sme sa stretávali a potom, že podľa plánov naše teda výbory budú zasadať až vo štvrtok. Ale zatiaľ to je dosť teda neisté, lebo však teraz veľmi rýchlo chcú niektoré zákony predložiť, prekladajú tam také dôležité veci ako zmena základného zákona alebo aj zákon o médiách a podobné tieto zákony, ktoré majú napomáhať k tomu, aby európske peniaze mohli sa dostať sem. Takže kvôli tomu sú teraz také trošku, povedal by som aj to, že chaotické zasadnutia, ale v každom prípade teda ešte nejdeme podľa plánov. Máme už plán, že aké zákony budú predložené ešte tam v tomto roku, ale zatiaľ tie zákony, ktoré sú predkladané, tie nie sú akože vypracované ministerstvami, ale sú to vypracované parlamentnými poslancami.
3: Ako ste spomenuli, je táto hektická doba, menia sa zákony a samozrejme menia sa rôzne štruktúry. Čo sa týka našej národnosti, ktoré sú najpálčivejšie otázky alebo ktoré sú tie problematické body, na ktoré musíte dohliadať?
5: No tak rád by som spomenul aj to, že menilo sa zloženie aj Národnostného výboru. Tam spomedzi 12 členov 8 sa vymenili. Tam sú noví ľudia, ktorí ešte sa zoznamujú iba s nami aj s poriadkom v parlamente. Pritom sú veľmi dôležité veci, na ktoré musíme reagovať. To sú také veci, že keďže sa zmení štruktúra vládnutia, teda nové ministerstva vznikali, zanikajú staré ministerstva, takže napríklad národnostné otázky budú patriť k ministerstvu kultúry a spoločenskej spolupráce, takže preskupujú tie problémy aj ľudí, aj peniaze, aj všetko teda na nové ministerstvo. A z tohto vyplynul taký väčší problém pre nás, lebo však sa zastavilo vyplácanie tých peniazí, o ktorých sa rozhodla ešte predchádzajúca vláda, lenže tie programy, ktoré by mali z týchto peniazí financovať, tie už prebiehajú, však letné tábory už sa začali. Letné programy už bežia, aj jarné programy tam boli. Takže teraz sme museli tam zasahovať, napríklad na vypočúvaní pána ministra, nastávajúceho nového ministra svojho času, tak aj sme to pripomenuli, že to je najväčšia chyba by bola, keby zastavili tieto peniaze, lebo to nie sú také sumy, ktoré by zaslúžili teda silnejšiu pozornosť. To sú také veci, do ktorých rozhodnutí boli sme zapojení aj my, teda aj národnosti. Takže sa nám napokon podarilo, tie peniaze sa pohli minulý týždeň, to znamená, že už verím tomu, že každý už dostane aj na fungovanie národnostnej spoločenskej organizácie, aj na letné tábory, aj na programy.
3: Máte nejaké spätné väzby?
5: Máme spätné väzby, lebo však nám volali, keď jednak volali, že nie sú peniaze, potom ja každý víkend som bol na rôznych miestach, minulý týždeň bol som na štyroch miestach v Bekeskej župe, predtým som bol v Malom Kereši, mal som kontakt na Novohrad, teda volali nám, aj my sme volali, lebo ja som pôvodne plánoval, že keď sa nepohnú peniaze, tak dám otázku pred plenárnym zasadnutím na ministra, že čo ako plánujú. No ale práve vtedy, keď som to odovzdal, tú svoju otázku s tým, že v pondelok by som to, jeden piatok, a s tým, že v pondelok by som to chcel akože povedať ministrovi, tak potom mi volali, že áno, peniaze už sú tu. Teda, že nemyslím si, že kvôli tomu, že som tú otázku pripravil, ale myslím si, že pochopili, že to je súdne. Takže ja si myslím, že tieto veci sa robili. My sledujeme aj to, že ako sa mení napríklad základný zákon. Tam sme mali taký problém, že tam zrušia tie nadácie, verejno prospešné nadácie, ktoré spravujú národnostné, aj národnostné katedry, teda všetky univerzity vlastne. A tam sme sledovali to, aby tie naše katedry nejak sa nedostali do horšieho postavenia, ako doteraz boli, aby teda fungovali naďalej tak, ako aj doteraz, lebo však to sú malopočetné katedry väčšinou, takže aby nikomu nenapadlo, že treba ich zrušiť, čak aj tak nie to o nich veľký záujem. Takže to sa nám aj podarilo. Potom teraz ohľadom mediálneho zákona tam zase sledujeme to, aby tieto naše vysielania dostali aspoň takú podporu, ktorú si oni žiadajú. Takže sme v kontakte aj s mediálnymi pracovníkmi, aj robíme aj na tom, aby teda toto zákona sa dostali také garancie, ktoré tam patria. Inak aj v pripravovanom návrhu toho zákona už sa objavili tie garancie, ktoré sme potrebovali.
3: Mnohí kritizovali tento systém národnostného hovorcu, jednakže ako prebiehajú voľby, že musia sa registrovať ľudia, po druhýkrát, že je iba jedna kandidačná listina na každého národnostného hovorcu. V tejto téme plánujete nejak iniciovať, aby sa to zmenilo v tomto cykle?
5: Volebný zákon bude zmenený, to vieme. V súvislosti s tým budeme o tomto hovoriť aj predstaviteľmi vlády. Inak to, že mnohí to kritizovali, to by som nepovedal, lebo ešte stále menšina teda spomedzi národnosti to kritizuje. Áno, je to pravda, že Európsky súd sa vyjadril v tom zmysle, že to nie je demokratický systém, keď iba na jednu listinu môžu hlasovať národnostní voliči. To je jedna vec. Druhá vec, že iba jedna organizácia zostavuje tieto listiny, takže pravdepodobne budeme o tom rokovať, že ako to zmeniť, ale bez tak nemôžeme teda popierať to, že tento systém znamenal pokrok oproti tomu, čo bolo predtým. Takže momentálne sme sa obávali toho, že keď nebude medzi nami parlamentný poslanec, ako v posledných dvoch parlamentných cykloch, takže to bude tá spolupráca s vládou alebo aj s vedením parlamentu bude ťažšia, ale momentálne sa ukázalo, že nie, že aj takto predsedu nášho výboru pozývajú na zasadnutia hlavného výboru, to znamená, že je pri tom, keď sa určí, že ktoré programové body môžeme prerokovať aj my ako národnostný výbor, teda on dáva návrhy a to doteraz boli prijaté všetky. To je jedna vec. Druhá vec, že aj nás, ktorí sme tu, delegovali sme aj svojich kolegov do rôznych iných výborov, to znamená, že ja som momentálne členom školského výboru, kultúrneho výboru plus výboru pre spoločenskú spoluprácu. Zatiaľ tento tretí výbor ešte nezasadal, takže neviem presne, že o čom to bude, ale bol som zvedavý na to, že čo vlastne to znamená a chcel byť pri tom, aby sme počuli, že čo sa tam deje, aby oni vedeli aj o nás. Takáto účasť v týchto rôznych výboroch je o tom, aby sme tam aj to povedali, keď my aj národnostný výbor budeme o nejakom zákone hovoriť, aby počítali s tým, že aj my máme špecifické názory na tieto rôzne predložené materiály. To je jedna vec, druhá vec, že aby aj my sme vedeli, že čo tam odznelo, lebo však môže to súvisieť aj s našimi návrhmi.
3: Okrem toho, že ste členom týchto výborov spomenutých, vás zvolil národnostný výbor aj za jedného podpredsedu výboru. Nakoľko sa zmenila vaša štruktúra a v akej zostave pracujete teraz? Táto vaša funkcia jednak sa zameriava na nejaké teritoria, alebo je to všeobecné, že podpredseda?
5: Áno, máme troch podpredsedov aj v novom cykle, lebo toľkých sme mali aj v predchádzajúcom cykle. Štruktúra sa nezmenila. Teda to znamená to, že predseda je jednej osobe zodpovedný za fungovanie, za chod národnostného výboru, ale tí traja, ktorí sú tam ako podpredsedovia, my sa špecializujeme trošku. Teda je to súvisí aj s tým, že ktorých tých ostatných výboroch sme. Takže ja osobne tieto tri témy budem akože osobne sledovať, ktoré som naznačil v tých výboroch. Ostatní sú na iné témy akože orientované, ale predovšetkým našou prvoradou úlohou je, že zastupovať pána predsedu, keď náhodou nie je tam, alebo má aj iné povinnosti, alebo musí niekde na nejakom inom výbore byť. Takže poradí, teda ja som druhý ten, kto môže zastupovať. A potom sa to ukáže, lebo momentálne, ako som povedal, ešte nejdeme podľa plánu. Nejdeme podľa plánu predložených návrhov zákonov, tak znamená, že zatiaľ len sa pripravujeme na to, čo nás čaká a neminie, lebo momentálne tieto zákony, ktoré sú prekladané, tie sú akože na mimoriadnych zasadnutiach a mimoriadne návrhy.
3: Vyhľadali vás už voliči a žiadali od vás niečo v tejto novej zostave, v novom cykle?
5: Predovšetkým to, čo som spomenul, že tie peniaze, aby nestáli, aby tie peniaze prišli, to sa už viackrát mohli, ale robím, a ja som bol na vidieku, aj tam sme sa bavili na túto tému. S inými témami zatiaľ nie. Zatiaľ z tohto pohľadu je pokoj, však teraz bude zase mimoriadne zasadnutie voľného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy, kde si očakávam, že budú nejaké návrhy na to, že o čo očakávajú od nás, akože od národnostného výboru. Aj keď samozrejme, jednak aj my sami vieme, že čo by sme mali robiť, lebo však všetci, ktorí tu pôsobíme, sme niekoľko, vyše 10 rokov teda v týchto národnostných funkciách. Na druhej strane, že nám akože obmedzuje za to priestor. No aj to, že čo sa robí, ako sa robí v parlamente. Teda zatiaľ, kým nemáme ten poriadok ustálený, parlamentný poriadok, tak zatiaľ prakticky môžeme všetko, ale keď bude už napísaný alebo obnovený poriadok, rokovací poriadok, tak potom budeme musieť aj k tomu sa prispôsobiť.
3: Práve školská a kultúrna oblasť je veľmi dôležitá z hľadiska všetkých národností v Maďarsku. A v posledných 10 rokoch si vybudovali už nejaké kultúrne autonómie všetky národnosti žijúce v Maďarsku. Ako vidíte, tieto garancie aj v budúcnosti budú na financovanie týchto už vybudovaných kultúrnych sietí, inštitúcií?
5: Keď sme vypočúvali pána vtedy ešte nastávajúceho ministra, tak sme mu naznačili jednak, že bude musieť spolupracovať úzko aj s ministerstvom školstva a že aj s ministerstvom, ku ktorému budú patriť samosprávy. Lebo naša oblasť je veľmi zložitá. To je jedna vec. Druhá vec, že aj o to sme ho požiadali, aby doteraz získané práva, aby sa neukracovali. Teda aby spočítal s tým, že tuto fungujú naozaj teda už vypracované systémy. Možno, že mali sme určité obmedzenia, ale za to každá národnosť má svoje inštitúcie, má svoj inštitucionálny systém, ktorý bude aspoň teda podľa našich predstav bude normálne fungovať aj naďalej. Nám bolo slúbené, že nič nebudú rušiť, čo funguje, to je jedna vec. Druhá vec, že budeme úzko spolupracovať. Teda budú aj s nami, aj so spoločenskými organizáciami národností, aj s predstaviteľmi celoštátnych samospráv, aj miestnych prípadne. Veľmi otvorene by chceli akože rokovať so všetkými. To inak aj vidíme, lebo keď je hocikto z nás ide na vidiek, na nejaký program, tam vždy je tam ten poslanec, ktorému patrí ten volebný obvod. A ja som už s tom sa stretol už v slovenskom Komloši do poslankyňu, ktorá tam je zodpovedná. Potom aj v Mlinkoch som stretol tamojšiu parlamentu poslankyňu. Ale všade ich vidieť. Predo mnou sedí poslanec pre oblasť Malého Kereša, aj s ním sme sa už bavili na takéto témy. Takže mám taký dojem, že oni sú otvorení zatiaľ a že majú záujem. Však musia sa zoznamovať samozrejme aj so všetkými ľuďmi, že kto kde pracuje, kto sú, teda aj možno aj so starostami. Neviem, že nakoľko mali doteraz tie kontakty živé, ale v každom prípade si myslím, že oni rátajú s tým, že sú tu veci, ktoré musia sa zachovať.
1: Rozhovor so slovenským parlamentným hovorcom podpredsedom Národnostného parlamentného výboru Antonom Pavlikom pripravil Ján Benčík.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme na Slovensko. Do dávnej minulosti, keď na hrade Devín sídlil rytier Mikuláš a vybral sa na pitačky do Korutanska ku krásnej Margaréte. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
0: Správy.
2: Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu večer na zhromaždení svojich podporovateľov v Belehrade povedal, že jeho krajina sa nevzdá priateľstva s Ruskom a Čínou, ale bude tiež plniť záväzky, ktoré prijala v rámci úsilia o členstvo v Európskej únii. TASS o tom píše podľa agentúry TASS. Aleksandar Vučić oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi. Jeho funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Srbská ústava umožňuje prezidentovi zotrvať v úrade iba dve volebné obdobia a preto by mohol pokračovať v politickej kariére ako predseda vlády. Srbi v nedeľu demonstrovali v meste Kraljevo proti vláde prezidenta Aleksandara Vučića. Na námestí srbských bojovníkov sa zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí pod heslom Študenti víťazia, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správy agentúry DPA. Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. Zahynulo pritom 16 ľudí a kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády, píše DPA. Demonstrácie začali študenti a pedagogickí pracovníci univerzít, no odvtedy sa k ním pridali občania z celej krajiny. Hnutie už približne rok požaduje predčasné voľby. Tisíce ľudí v Albánsku počas uplynulého víkendu opäť vyšli do ulíc Tirany a žiadali rezignáciu predsedu vlády Ediho Ramu a ukončenie výstavby luxusného hotela spájaného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASS o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Už piaty týždeň sa protestujúci každý večer zhromažďujú, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou prírodnej rezervácii v Yosemite. Tento projekt je spájaný s dcérou prezidenta USA Ivankou Trumpovou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Protestujúci žiadajú odstúpenie premiéra z funkcie z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu. Plány na výstavbu luxusného letoviska v chránenej oblasti Zvernec na severozápade krajiny predstavili v roku 2024, no vlna protestov sa spustila potom, čo sa v máji na plážach v tejto oblasti objavilo oplotenie a buldozéry. Zvernici žije podľa predstaviteľa albánskej organizácie na ochranu životného prostredia viac než 200 druhov vtákov, vrátane pelikána kučeravého a plameniaka. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že očakáva príchod amerických vyjednávačov do Moskvy, ako náhle Washington dosiahne dohodu s Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. TASS o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Putin v nedeľu takisto povedal, že Moskva bude naďalej presadzovať svoj cieľ, ktorým je úplné dobitie štyroch ukrajinských oblastí. Zároveň odmietol to, čo označil za nový návrh Ukrajiny na obmedzenie bojových operácií vo vojne. Iránske úrady sa pripravujú na zvládnutie miliónových davov počas smútočných obradov a pohrebu bývalého najvyššieho vodcu Ajatolláha Aliho Chameneiho, ktorý bol zabitý pri izraelskom nálete koncom februára. TASS o tom informuje podľa agentúry DPA. Smutočné obrady sa začnú 4. júla v Teheráne a pútnickom meste Kom pohreb je naplánovaný 9. júla v Chamenejho rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu. Vzhľadom na očakávané teploty okolo 40 stupňov Celzia úrady spolupracujú s políciou a iránskymi islamskými revolučnými gardami na zabezpečení hladkého priebehu podujatí, uvádza sa v správe agentúry Mehr. Chamenej mal 86 rokov, keď bol zabitý vo svojej oficiálnej rezidencii v Teheráne počas prvej vlny izraelských a amerických útokov 28. februára. Jeho pohreb bol viackrát plánovaný už oveľa skôr, ale z bezpečnostných dôvodov bol opakovane odložený. Od piatku zahynulo v Nemecku pri nehodách spojených s kúpaním v Horúčavách najmenej 15 ľudí. Uviedla tamojšia polícia, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry DPA. Medzi poslednými nahlásenými obeťami je 17-ročný mladík, ktorého telo v nedeľu vytiahli zo zatopeného lomu v meste Peine v severonemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko. V Berlíne záchranné zložky vytiahli z rieky sprieva mladého muža, ktorý predtým skočil do vody. Podľa vyjadrenia polície zomreli v Berlíne v sobotu pri dvoch separátnych nehodách dvaja ľudia. Polícia informovala o podobných incidentoch aj z ďalších miest, ako napríklad Heidelberg, Mannheim či Düren, Düsseldorf, Kassel a Dortmund. Pri týchto incidentoch spojených s kúpaním zahynuli aj 3 deti vo veku 6, 8 a 14 rokov, píše agentúra DPA.
0: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu aj naďalej pokračuje horúčava, bude extrémne teplo a lokálne dusno. V utorok sa očakáva veľa slnečného svitu so závojovou a kopovitou oblačnosťou. Lokálne prehánky a búrky z tepla sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú východne od Dunaja. Fúkať bude severný vietor, ktorý môže zosilniť najmä v západnom Zadunajsku. Denné teploty vystúpia na 36 až 42 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Juraj Ráďanský bol vymenovaný za námestníka štátneho tajomníka, zodpovedného za vzťahy s národnosťami na Ministerstve pre spoločenské vzťahy a kultúru. Odborný asistent Univerzity LT, doterajší vedecký pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, riaditeľ Budapešťanského slovenského odborného kolégia, predseda výchovno-vzdelávacieho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a predseda slovenskej samosprávy 6. obvodu Budapešti nastúpil do funkcie 28. júna. Jurajovi Ráďanskému prajeme veľa úspechov v novej pozícii. V utorok 30. júna sa uskutoční mimoriadne a tematické zasadnutie Valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Bude sa konať v knižnici Slovenskej školy v Budapešti a začína sa o 12. hodine. Na programe rokovania je rozhodovanie o osobe konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO, schválenie obchodného plánu obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO na rok 2026 a vyjadrenie súhlasu s umiestnením pamätnej tabule Jana Fuzika na fasáde sídla celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Potom bude diskusia o cieľoch celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na parlamentné volebné obdobie 2026-2030. Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V sobotu 4. júla sa v slovenskom Komloši uskutočnia oslavy pri príležitosti Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Podrobný program podujatia už počujete od Zenty Dožovej.
2: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 35. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Beke z Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava, Moja rodná zem pre mňa je remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

0: V sobotu sa stretneme v Slovenskom Komloši na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. V nedeľu 5. júla sa v Bratislave budú konať oslavy pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, hovorí Zenta Dožová.
1: Na tradičnom podujatí sa stretnú krajania zo zahraničia, predstavitelia štátu i verejnosť. Súčasťou programu bude slávnostné kladenie kvetov aj vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky. Slávnostná ceremónia kladenia kvetov k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva sa uskutoční 5. júla o 10. hodine v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Slávnostnú atmosféru počiarkne vystúpenie zboru Anténa z Nových zámkov, melódie z Maďarska prinesie zbor Ozveny a zo Srbska solistka Renáta Rybárová v sprievode harmoniky. O záver programu sa postarajú hostia z Českej republiky, a to folklórny súbor Limbora. Pamätný deň symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, teda 5. júla. Oslavuje sa už od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 2000 bol 5. júla v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke osadený 4,5-tonový monument z červeného mramoru Stardošského lomu, ktorý darovali krajania z Maďarska. Odvtedy sa tento základný kameň budúceho pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov stal miestom pripomenutia si krajanov žijúcich za hranicami Slovenska.

0: Nasledujú aktuálne výzvy. Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve vypisuje súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí mienia v školských rokoch 2026-27 alebo 2027-28 pokračovať v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe alebo v Budapešti a pritom tiež pripravujúcich pedagógov. Termín odoslania prihlášok je 30. jún. Prihlášky treba poslať elektronicky na adresu mska@slovaci.hu v PDF formáte, ako aj poštou na adresu Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Program poskytne žiakom štipendium za 4 úspešne absolvované školské polroky maximálne 240 000 forintov a podporu mentorom v hodnote 60 000 forintov za rok na jedného žiaka. Do súbehu sa treba prihlásiť na tlačivách, ktoré sú dostupné na webovej stránke mska.hu. K prihláške treba pripojiť životopis žiaka v slovenskom jazyku, kópiu vysvedčenia, kópiu diplomov, certifikátov a iných dokladov získaných na súťažiach, čestné prehlásenie rodiča, odporúčanie mentora v slovenskom jazyku a prehlásenie rodiča a mentora o ochrane osobných údajov. Projektové práce posúdia a o udelení štipendií i podpor budú rozhodovať členovia kuratória verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku na základe návrhu Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov.

žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Povesť je krátky prozaický žáner s pútavým dejom, ktorý spravidla spracúva historickú tematiku voľne, často v rozpore s historickou skutočnosťou. V minulosti sa ako prostonárodná povesť označovala ľudová rozprávka. Rozdielom medzi nimi je, že povesť má reálny základ, napríklad nejaké územie, miesto, osobu, udalosť, kým rozprávka má celý dej vymyslený. Naši kolegovia v Slovenskom rozhlase v Bratislave Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková pripravili rozsiahly seriál príbehov, ktoré sa spájajú so slovenskými reáliami pod názvom Bola raz jedna povesť. Nasleduje jedna z nich o hrade Devín a veľkej láske, ktorá sa tam zrodila.
2: Pred mnohými storočiami býval na tomto hrade rytier Mikuláš. Bol to urastený a statočný šľachtic, ktorý sa len nedávno stal pánom hradu a celého širokého okolia. Ľudia ho mali radi. Získal si ich srdcia vždy usmievavou tvárou a odvahou. Len nedávno zahnal na útek nepriateľov, ktorí chceli hrad dobiť a vypáliť. Teraz stojí pod vysokou skalou a premýšľa, ako by hrad ochránil ešte lepšie.
3: Pane, s tou vežou to myslíte vážne?
4: Milý Ján, povedz, prečo nás nepriatelia pred mesiacom tak prekvapili?
3: Lebo sme ich neskoro zbadali. Prikradli sa na člnoch v noci pod hradné bralo.
4: No a keby tu na tejto skalnej ihle tesne nad riekou stála malá strážna veža? Stačí, keď v nej budú dvaja vojaci?
3: Dali by nám signál, keby sa blížil nepriateľ?
4: A už by nás nikdy nikto neprekvapil.
2: O niekoľko mesiacov už stála malá strážna veža nad prúdkou riekou a strážila prístup na hrad. Ten bol zabezpečený. Ale pánovi Mikulášovi predsa len ešte niečo chýbalo. Mal toľko starostí so zveľaďovaním svojho panstva, že mu neustával čas na jednu dôležitú vec.
3: Pane, môžem sa niečo spýtať?
4: Ján, ty sa ma môžeš pýtať na všetko.
3: Všetci na hrade, ale aj v širokom okolí ťa máme radi a záleží nám, aby si bol šťastný. Ale...
4: Ale?
3: Všetci by sme ti dopriali dobrú ženu.
4: Tak odtiaľ vietor fúka.
3: Tá moja sa stále pýta, kedy konečne vyrazíme na pytačky.
4: Môžeš jej pokojne povedať, že už čoskoro.
3: Pane, milý Mikuláš, najväčším šťastím pre nás bude, keď privítame tvoju nevestu. A keď sa na hrade začne rozliehať detský plač.
2: V tých časoch bolo naozaj dôležité, aby šľachtic zabezpečil pokračovanie rodu. Ak by jeho rod vymrel, všetci by zažívali nepokojné časy. Preto si na hrade veľmi vydýchli, keď sa pán Mikuláš so svojím sprievodom vybral na pytačky do ďalekého Korutánska. Pred niekoľkými mesiacmi sa stretol s dcérou miestneho pána, krásnou Margaretou. Stačilo len niekoľko spoločných minút, a už bolo jasné, že tí dvaja k sebe patria. Po celý čas nevedeli jeden od druhého oči odtrhnúť. Mikuláš niesol so sebou bohaté dary. Bol presvedčený, že vzácne poklady odovzdá korutánskemu vojvodovi a domov si dovezie ten najcennejší poklad. Jeho dcéru Margaretu.
5: Veľmi si vážime tvoju návštevu, vzácny pane.
4: Aj ja si vážim vaše úprimné prijatie, ale kde je šľachetný vojvoda a jeho krásna dcéra? Neoznámil snáď posol cieľ mojej návštevy?
5: Samozrejme, že oznámil. Práve o to ide. Vieš, Margaréta sa nemôže stať tvojou ženou, rytier Mikuláš. Nadarmo si k nám meral takú ďalekú cestu. Je mi to ľúto.
4: Nemôže? A ako to, že nemôže?
5: Som Margaretin strýko, opád Rafael z nedalekého kláštora. Jej otec, vojvoda, ju už zasnúbil, hneď ako sa narodila.
4: Zasnúbil? Komu?
5: Nášmu pánovi, Ježišovi Kristovi.
4: Nie.
5: Ale áno. O niekoľko dní moja neter vstúpi do kláštora a stane sa nevestou Kristovou.
4: To nie je možné. Margareta mi poslala list, v ktorom píše, že sa na mňa teší a že rada bude mojou ženou.
5: To sa nikdy nestane.
4: Musím sa s ňou rozprávať. Kde je? Kde je Margareta?
5: To nejde, vzácny pane. Margaretu už nikdy neuvidíš. Modlí sa v tichu hradnej kaplnky a pripravuje sa na svoju novú úlohu.
4: Nie.
5: Bude sa vydávať. Ale nie za teba.
4: Margareta patrí mne.
5: Nikdy nebude tvojou ženou. A teraz, prosím, odíď.
2: Nešťastnému Mikulášovi nič nepomohlo. Ani prosby, ani hrozby. Odišiel domov bez svojej milej. Bez slova, so sklonenou hlavou, pomaly smeroval so sprievodom na sever. Ale na druhý deň zastavil koňa.
4: Tak toto nenechám. Cítim, že Margareta na mňa čaká. Nemôžem bez nej žiť.
3: Pane, čo chceš urobiť? Rozkáž a my to vykonáme.
4: Poďte všetci ku mne.
2: Mikuláš sa rozhodol, že Margaretu unesie. Vedel, že riskuje život. Svoj aj život svojich sprievodcov. Nemohol však konať inak. V tej dobe sa často unášali budúce nevesty, ktoré rodičia nechceli dať nádejnému ženíchovi. Mikulášovi sa krásnu Margaretu naozaj podarilo uniesť. Musím poznamenať, že Margareta ochotne utiekla s urasteným Mikulášom. Vôbec sa jej totiž nechcelo ísť do chladného kláštora. Keď o niekoľko dní prišli na Mikulášov hrad, všetci sa tešili, že si ich pán priviedol takú krásnu nevestu. Na druhý deň začali vyzváňať zvony. Všetci sa chystali na veľkú svadbu, ktorá mala byť o deň neskôr. Na hrad sa schádzali svadobní hostia zo všetkých strán.
4: Pane, čo sa deje, Ján? Celý si zadýchaný.
3: Stráže mi pred chvíľou oznámili, že na hrad chce vstúpiť korutánsky opád Rafael aj so sprievodom. Strýko, ctihodnej Margarety.
4: Čakal som, že príde. Príjmite ho so všetkými poctami.
5: Rytier Mikuláš, uvedomuješ si, že to, čo si urobil, je neodpustiteľné?
4: Ctený opát, podľa odvekého práva som si vzal dámu svojho srdca.
5: Vzal? Veď si ju uniesol. Je tvojim šťastím, že pritom netiekla krv.
4: Margareta išla so mnou dobrovoľne. Sama mi povedala, že nechce byť do konca života zatvorená v kláštore.
5: Čo to vravíš, nešťastník? Jej otec dal sľub Bohu. Vy ste sa vzpriečili jeho sľubu.
4: Podľa dávneho práva sa únos nevesty môže vykúpiť.
5: Môžeš ju vykúpiť, ale najskôr mi ju vráť a jej otec rozhodne, či ti ju odovzdá. Bez otcovského požehnania bude váš zväzok uzavretý proti Božej vôli.
4: To neurobím.
2: Rytier Mikuláš a Margaretin strýko sa nedohodli. Každý chcel krásnu nevestu iba pre seba. Prefíkaný opát sa tváril, že urazene opúšťa Mikulášov hrad. Mikulášovi však zaplatil rovnakou mincou. Vylákal Margaretu z jej komnát a uniesol ju. Keď sa to jej budúci ženich dozvedel, vysadol aj so strážami na kone a začal únoscov prenasledovať. Rýchlo ich dostihol a po krátkom boji premohol. Margaretu si privinul na hruď. Jej strýka nezabil len preto, že sa za neho veľmi prihovárala. Korutáncov prepustil a vrátil sa na svoj hrad. Prípravy na svadbu sa opäť rozbehli. Všetci sa veľmi tešili na svadobný deň. Až na jedného človeka.
5: Pane, posilni ma, aby som splnil to, čo sme ti s mojím bratom sľúbili. Prisahali sme na kríž. Svoj sľub musíme splniť. Nikdy sa nestane ženou toho človeka. Patrí tebe. Pôjde do kláštora.
2: Na Mikulášovom hrade sa už ľudia nahrnuli do kostola. Veď o chvíľu majú prísť snúbenci, aby im biskup požehnal. Stanú sa manželmi. Všetci v tento vzácny deň odložili zbrane. Aj strážníci na hrade boli menej opatrní. Aj oni chceli vidieť vzácny pár. To využil opád Rafael a s privolanými ozbrojencami nepozorovane prenikol na hrad. Cudzinci hľadali iba jedno, krásnu Margaretu. Len niekoľko Mikulášových strážcov sa im postavilo na odpor. Tých ale rýchlo zabili.
6: Čo sa to deje? Čo sa stalo, Ján?
7: Opátovi muži nás prepadli. Zabíjajú našich ľudí.
6: Chcú Margaretu. To nikdy nedovolím.
7: Je ich presila a nemáme zbrane.
6: Ján, pokús sa ich zadržať. V mojej komnate sú meče. Ja idem s Margaretou do našej novej strážnej veže. Tam sa ubránim aj presile. Nikdy im ju nedám. Nikdy.
2: Všetko bolo márne. Opátovi muži premohli obrancov. Svadba sa zmenila na krvavý kúpeľ. A krásna Margareta a odvážny Mikuláš ukryli sa do novej strážnej vežičky, ktorá sa vypínala nad mútnymi vodami veľkej rieky. Mikuláš dlho odolával vo veži náporu opátových bojovníkov. Napokon aj on podľahol. Ale ani opát nezískal svoje. Margareta radšej skočila do chladných vln rieky, než by išla domov so strýkom a tam vstúpila do kláštora. Nechcela ďalej žiť bez milovaného Mikuláša. A tak krutánsky opát zbytočne prelial toľko krvi.

0: Počuli ste rozprávanie o Hrade Devín, ako ho pripravili kolegovia v Slovenskom rozhlase v Bratislave Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková v relácii Bola raz jedna povesť. Ako to však s Mikulášom a Margaretou naozaj bolo, to nám už povie archeologička mesta Bratislavy na Hrade Devín, Katarína Harmadiová.
1: K Hradu Devín sa viaže povesť o panenskej veži. Táto povesť spomína Mikuláša ako devínskeho pána, ktorý sa zalúbil do krásnej devy Margarety z Korutánska, ktorú následne uniesol a chcel si ju zobrať za manželku. Margareta však bola zasľúbená Bohu a mala vstúpiť do kláštora, s čím sa však nemienili zmieriť príslušníci jej rodu. A preto Margaretu uniesli. Mikuláš však počas polovačky zistil, že k tomuto došlo a prenasledoval vojsko s Margaretou. Margaretu im znova zobral a priviedol si ju na Devínsky hrad, kde prichystali svadobný obrad a aj došlo k svadbe, ktorá sa odohrala v hradnej kaponke. Strýko Margarety spolu s vojskom vstúpil losťou na hrad Devín, porazil obrancov a Mikuláš spolu s Margaretou sa snažili ukryť práve v tejto vežičke nad sútokom Dunaja a Moravy. Zavreli za sebou ťažké dubové dvere, ktoré však opát z Isenburgu, ktorý bol strýkom Margarety, dal podpáliť, napriek tomu, že v minulosti sa Margareta prihovorila za zachovanie jeho života, keď Mikuláš mu chcel sťať hlavu. Ale opát bol neúprosný, podpálil tieto dvere, Mikuláš zahynul v nerovnom boji a Margareta teda zo žialu skočila do sútoku Dunaja a Moravy, no a preto sa táto vežička nazýva panenskou vežou. Renesančná vežička, vypínajúca sa nad Moravou a Dunajom, má viacero názvov. Používa sa názov panenská vežička, ale aj mníška. Vyskytuje sa samozrejme takmer na všetkých vyobrazeniach hradu Devín a je takým symbolom a myslím si, že aj verejnosť podľa tejto stavby, takej zaujímavej, spozná túto lokalitu okamžite. Povesti sú príbehy, ktoré majú nejaký historický základ. Často sa viažú k niektorým miestam a k niektorým historickým osobám, ktoré vieme aj doložiť. Avšak už tie príbehy bývajú také viac menej vymyslené a toto je, myslím si, že prípad aj povesti o panenskej vežičke. Čo sa týka hlavných aktérov tejto povesti, mám na mysli hlavne Mikuláša. Z písomných prameňov vieme, že Hrad Devín vlastnili viaceré šlachtické rody a meno Mikuláš bolo pomerne časté. Vyskytlo sa aj v prostredí rodu Garajovcov, to znamená prvých takých dlhodobejších vlastníkov hradu. Mikuláš Garaj alebo Mikuláš Goriansky získal hrad v roku 1419 a po ňom tento hrad bol zdedený jeho synom Ladislavom. Čiže už tu máme toho Mikuláša. Následný rod páni zo svätého Jura a Pezinka, ktorí vlastnili hrad v rokoch 1460 až 1521, nepoznám meno Mikuláš, ale opäť sa vyskytuje toto meno v rode Bátoriovcov. Okolo roku 1570 získal hrad Mikuláš II. Bátori, takže mohol by to byť aj tento, ktorý sa viaže k tejto povesti. Treba povedať, že vežička bola postavená v 16. storočí, to znamená v období renesancie a za Garajovcov, to je obdobie neskorej gotiky, táto vežička ešte nestála. Čiže pravdepodobným aktérom tejto udalosti je Mikuláš II. Bátori. Je zaujímavé, že poslednými vlastníkmi boli Palfiovci, a na preberacom protokole, ktorým sa hrad Devín dostal do rúk prvej Československej republiky, sa vyskytuje opäť meno Mikuláš. Čiže je to také symbolické, že v podstate ten príbeh sa nám začína v 15. storočí a končí vlastne až v 20. storočí rovnakým menom Mikulášom. Čo sa týka nejakej tajnej chodby, ktorá sa spomína v povesti, je to samozrejme otázne, ale v prípade mníšky alebo panenskej vežičky určite nie. V tom skalnom ostrohu, na ktorom sa vypína, nie je žiadna jaskyňa. Avšak samotné skalné bralo obsahuje asi 11 jaskyň, trhlín, krásových, ktoré majú proste dávny pôvod geologický. Takže možno autor tej povesti si spojil vedomosť o existencii týchto jaskyň spolu s touto zaujímavou vežičkou a spolu s historickou osobnosťou, teda niektorým z Mikulášov z Devína, a tak vznikla táto povesť.
0: Počuli ste archeologičku mesta Bratislavy Katarínu Harmadiovú. Reláciu Bola raz jedna povesť pripravili Rozália Vlasková a Ľuboš Machaj. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislava.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

je more a naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Svetová zdravotnícka organizácia WHO v útorok zverejnila správu, v ktorej predstavila niekoľko jednoduchých a praktických odporúčaní, ako sa účinne chrániť pred horúčavami. Hoci sa podľa zdravotníckej agentúry OSN mnohé preventívne opatrenia v minulosti osvedčili, viac ako polovica európskych krajín nemá stále zavedený komplexný akčný plán na ochranu zdravia pred horúčavami, informuje TASR. Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Klüche v tejto súvislosti uviedol niekoľko príkladov opatrení, ktoré už zaviedli viaceré európske mestá. Napríklad Barcelona rozšírila počas tohto leta sieť klimatizovaných útočisk na viac ako 500 miest, medzi ktorými sú aj knižnice, občianske centra, parky a lekárne. Paríž zase aktivoval systém evidencie starších a zraniteľných ľudí, s ktorými úrady alebo sociálne služby počas horúčav nadväzujú kontakt, aby overili, či sú v poriadku. Mesto tiež obmedzilo predaj alkoholu na verejných priestranstvách, aby znížilo tlak na záchranné zložky. V niektorých regiónoch Talianska zaviedli zákaz práce vonku počas najteplejších hodín dňa, pričom pracovníkom zabezpečili náhradu príjmu. Každé mesto v Európe by malo mať podľa WHO vlastnú verziu opatrení. Každý však môže začať aj drobnými krokmi, pripomína WHO, keďže mnohé domácnosti v Európe nie sú vybavené klimatizáciou, odporúča sa zatiahnuť žalúzie a závesy, aby sa dovnútra nedostávalo zvonku teplo. WHO zároveň radí piť vodu ešte predtým, ako človek pocíti smet, a vyhýbať sa nápojom s obsahom cukru, alkoholu či kofeínu. Ďalej odporúča vyhýbať sa poludňajšiemu slnku a z času na čas skontrolovať svojich starších príbuzných či susedov. Klüche poukázal aj na to, že keby sa nezaviedli preventívne opatrenia, počet úmrtí, ktoré súviseli s horúčavami v Európe, by bol už pred 3 rokmi, v roku 2023, približne o 80% vyšší a v prípade ľudí vo veku nad 80 rokov by mohol byť až dvojnásobný. Práve akčné plány na ochranu zdravia pred horúčavami, systémy včasného varovania, klimatické útočiska a osvetové kampane zamerané na zraniteľné skupiny obyvateľstva pomáhajú podľa WHO zachraňovať životy. Zdravotnícka agentúra zároveň varuje, že nadchádzajúce letá budú ešte teplejšie ako to tohtoročné. Regionálny riaditeľ WHO pre Európu zároveň oznámil, že na pondelok 6. júla zvolá mimoriadne stretnutie národných koordinátorov pre mimoriadne situácie, životné prostredie a zmenu klímy zo všetkých európskych členských štátov WHO. Budeme hľadať odpovede na 3 otázky. Čo sme sa z tejto vlny horúčavy poučili? Sme pripravení na ďalšiu? A ako môže regionálny úrad WHO pre Európu ešte viac pomôcť? Spresnil Klüche. Tak toľko na úvod a teraz už prejdime k našej programovej ponuke. Horúčava nezastavila ani účastníkov tohto ročného interdisciplinárneho tábora výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa minulý týždeň uskutočnil v Kečoproni.
4: Zamerala som najmä na spolok Horengu, na spevácky súbor, lebo tam viem, že tí ľudia ešte hovoria po slovensky. A tak sme pozbierali, ak sa dobre pamätám, 19 informátorov.
5: A kým vás obliekali, už tam bola aj muzika? Boli nie. Tam aj muzikanti, nie, ešte nehudli?
6: Nie, moja mať boli zomreli v marci prvom.
5: Takže ste boli sirota.
6: Tak, igen, tak to neboli hudzi.
5: Na veseli, neboli húci.
6: Neboli húci, iba jeho brat tango harmoniká.
5: Na harmonike hral.
7: V dvoch prípadoch sme sa stretli ženami, ktoré boli mladuchy, keď mali smútok, že tesne pred svadbou, niekoľko mesiacov pred svadbou, im mamičky zomreli.
3: Dnes nás do prostredia výskumníkov na interdisciplinárnom tábore v Kečoproni zavedie predsednička miestnej slovenskej samosprávy Erika Tótová. Potom sa dostaneme k miestnej obyvateľke Magdóne Sásovej a o svoje postrehy sa s nami podelí Katarína Kiráj, ktorá sa taktiež zapojila do národopisného výskumu. Stredajšia kabelka nám ponúkne niekoľko nápadov ako jedlom k rovnováhe. Predtým ale blok správ, pripravená je tu už Ildiko Makajová. Aj v jej mene a v mene technického majstra zvuku Janoša Hegedusa vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Správy pre vás pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia s dvoma silnými otrasmi vo Venezuele stúpol na 1943, oznámil predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na 10 571 a zachránených bolo 6461 ľudí, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správ agentúr Reuters, AFP a DPA. Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuela v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Úplne sa zrútilo 189 budov. Maďarský parlament schválil v útorok na mimoriadnej schôdzi návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu suverenity pomerom hlasov 135 za a 44 proti. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Server pripomína, že premiér Peter Maďar už počas predvolebnej kampane pred aprílovými parlamentnými voľbami vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho strana TISA tento úrad zruší. Úrad na ochranu suverenity nevykonával žiadne činnosti a vôbec nechránil suverenitu Maďarska, ale zohral primárnu úlohu pri podpore autokratického výkonu moci. Preto je naliehavo potrebné zrušiť Úrad na ochranu suverenity, píše sa v zdôvodnení návrhu. V severomaďarskom meste Széchenj namerali v útorok 42 stupňov Celzia, čím padol absolútny celoštátny teplotný rekord. Doposiaľ najvyššiu teplotu v Maďarsku zaznamenali v juhomaďarskom Kiskunhalasi 20. júla roku 2007, kde ortuť teplomera stúpla na 41,9 stupňa Celzia, uviedla maďarská meteorologická služba Hungaromet, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta s hodnotou 41 stupňov Celzia, pričom doterajší rekord 40,7 stupňa Celzia namerali 20. júla 2007. Voda v najväčšom maďarskom jazere Balaton sa naďalej otepluje. Teplota povrchovej vody v Kesteji v pondelok dosiahla 32,9 stupňa Celzia. V jazere zatiaľ nie je pozorovaný zvýšený výskyt rias, oznámil v útorok Limnologický výskumný ústav Balatonu. V dôsledku veľkého lesného požiaru nedaleko gréckeho mesta Solún zahynul v útorok jeden muž a jedna žena utrpela zranenia, informovali tamojší hasiči. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR. Plamene tiahnúce sa 5 kilometrov ohrozovali dedinu Lete, ktorá leží približne 15 kilometrov severne od Solúna. Hasiči potvrdili, že obyvateľov naliehavo vyzývali, aby z oblasti odišli. Plamene rozfúkal silný vietor a hasiči nasadili okrem pozemných jednotiek aj 5 lietadiel a 2 vrtuľníky, ktoré na ne zhadzovali vodu. V posledných dňoch vypukli v Grécku aj ďalšie lesné požiare, uvádza agentúra AFP. Krajina s nimi bojuje každoročne, a to v dôsledku pravidelných období sucha a vln horúčav. Grécki záchranári v útorok v Aténach pátrali po osobách, ktoré zostali po zrútení bytového domu uviaznuté pod troskami. Príčina kolapsu budovy na teraz známa nie je, píše TASR na základe agentúry Reuters. Podľa pôvodných informácií sa záchranári snažili vyslobodiť 4 ľudí, ktorí zostali uviaznutí. Tieto osoby však už boli nájdené a sú v poriadku. Hasičská služba však potvrdila, že operácia na mieste incidentu pokračuje. Zrútený dom v aténskej štvrti Petralona mal 4 poschodia a nachádzalo sa v ňom 7 bytov, približuje Reuters. Zatiaľ nie je jasné, čo spôsobilo jeho zrútenie. Hasičská služba iba uviedla, že v susednej budove prebiehali stavebné práce.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok nad nami bude sa smerom na východ presúvať premenlivá hrúbka predchádzajúceho studeného frontu, odkiaľ možno na viacerých miestach očakávať prehánky búrky a občas aj dážď. Búrky môžu byť sprevádzané aj lejakmi. V Zadunajsku a na severovýchode krajiny bude na mnohých miestach fúkať silný severný vietor. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov Celzia.
0: Pokračujeme informáciami z národnostného života aj naďalej Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V utorok 7. júla bude v Mlynkoch nasledujúce stretnutie Slovenského klubu Nostalgia. Začína sa večer o 6:30 v stredisku Pilišských Slovákov na ulici Dobogulkői číslo 16. Organizátorom podujatia je Slovenská samospráva v Mlynkoch. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť ešte do 3. júla na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com.
0: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

Tichá obecky, čo proňe v Bekeskej župe, sa toto leto stala miestom vedeckého stretnutia. 39. medzinárodný interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku tento raz upriamil pozornosť na bohaté historické a kultúrne dedičstvo obce. Účastníci nielen zbierali údaje a príbehy, ale nadviazali aj osobný kontakt s miestnymi Slovákmi. Kečoproň patrí medzi najstaršie obce regiónu a jeho názov má slovanský pôvod. Dejiny obce siahajú až do obdobia sťahovania národov a už v časoch Arpádovcov tu stál kostol. Počas stáročí sa obec objavovala v historických prameňoch pod rôznymi názvami a jej územie bolo späté s viacerými významnými šlachtickými rodinami. V 16. storočí obec zasiahla turecká nadvláda. Obyvatelia museli platiť dane uhorským zemepánom aj Turkom, no napriek tomu sa obec určitý čas rozvíjala. Neskôr však zanikla a koncem 17. storočia zostala pustatinou. Nový život jej prinieslo až 18. storočie, keď sa územie postupne znovu osídlovalo, pričlenilo k chotáru Bekeskej Čaby.

Rozvojke Čopronje usko suvisel s kolonizáciou slovenského obyvateľstva Bekeskej župe. Práve slovenskí evanjelickí osadníci, ktorí prišli do oblasti vo 17. storočí, sa podielali na obnove regiónu a vytvorení dnešnej podoby obce. Postupne vzniklo rozsiahle usadlostné osídlenie, z ktorého sa neskôr vyvinula samotná obec. Účastníci 39. interdisciplinárneho výskumného tábora, ktorý prebiehal v dňoch od 21. do 25. júna, tu hľadali miestne tradície, slovenské dedičstvo i identitu obce. Cieľom výskumu nebolo len zdokumentovať minulosť, ale aj pochopiť, akým spôsobom ďalej žije v miestnej pamäti. Prakticky posledný deň 25. júna som Čoproň navštívila aj ja. Na obecnom úrade som sa najskôr stretla s jednou z obyvateľiek obce, predsedničkou miestnej slovenskej samosprávy Erikou Tótovou, od ktorej som získala základné informácie o dedine a jej obyvateľoch.

0: Slovenská samospráva v Kiečoproni bola veľmi nápomocná výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku. Vy ste boli tí, ktorí zorganizovali informátorov, samozrejme, lebo najlepšie poznáte prostredie. Na ktorých ľudí ste sa zamerali? Erika Totová, predsednička samosprávy.
1: Zamerala som najmä na spolok Horengu, na spevácky súbor, lebo tam viem, že tí ľudia ešte hovoria po slovensky. Strašne veľa mi pomáhala teta Marika Zeleniánska. Ona mi pozbierala týchto informátorov, ona ich opýtala, či môžu k ním ísť výskumníci. A tak sme pozbierali, ak sa dobre pamätám, 19 informátorov, ale potom k tomu prišli aj ďalší, lebo niekto nám povedal, že napríklad o cirkvi, kto vie viac, alebo ku komu by ešte mohli ísť, to pozná minulosť, alebo kto hovorí po slovensky, alebo tak po našom.

0: Takýto výskum ešte nebol. Chodím medzi ľuďmi tu v dedine a počujem ich aj na ceste, aj na hlavnom námestí, aj medzi sebou.
1: Ale nerozprávajú sa po slovensky, alebo hej?
0: Tak by som vedela povedať, že tí starí podľa mňa ešte áno. Keď sa stretnú na ulici, tak po slovensky. Ale je to už žiaľ zriedkavé, že hovoria. A to som myslela, že takýto výskum to môže nám poukázať, že aké klenoty sú tu.

0: Ja som sa narodila v Bekerskej Čabe, ale kvôli práci som sa presťahovala sem do dediny a už bývam tu 30 rokov. Teda.
1: Takže už si z domácnila.
0: Áno, už som domácnila, áno. Nie som rodená Kečuprončanka, ale môžem to povedať, že už sa cítim doma.
2: Privykla si si.
0: Áno.
2: Vyučuješ aj na škole. Teraz aká je u vás situácia? Zakončili ste školský rok. Dá sa povedať, že úspešne?
0: Áno, úspešne sme zakončili školský rok. Mali sme teraz 71 žiakov a dnes sme mali poslednú poradu, tak zhodnotili sme všetko, tak čakajme ďalšie výzvy. Ale môžem tu povedať, že sme mali dobrý rok, strašne veľa sme pracovali, ale mali sme aj dobré výsledky, aj na rovine slovenčiny napríklad. Mali sme jednu žiačku Jazminku Zeleniansku, ktorá bola na celoštátnom kole spievanky a veršovačky. Mali sme všelijaké programy, strašne veľa. Zúčastnili sme sa aj na slovenských programoch, napríklad, ktoré zorganizovala Slovenská samospráva Bekerskej župy. Tak podľa mňa mali sme dobrý rok, úspešný rok.
2: Škola sa skončila, možno, že budete mať aj nejaké tábory. Organizujete pre deti prázdninový program?
0: Áno, tu v dedine je taký zvyk, že je viac táborov. Náboženský tábor, potom bude gužajáš tábor, to sú také remeselnícke dielne, aj športový tábor, aj rozprávkový tábor, teda všelijaký. Aj naša samospráva zorganizuje citarový a vlastivedný tábor. Dúfam, že peniaze dostaneme, ale ešte to neviem, lebo mali sme také administratívne problémy, tak neviem, čo to ako bude, ale ja som optimistická, dúfam, že z toho bude niečo. Lebo máme takých malých citaristov, ktorí by potrebovali také sústredenie cez letné prázdniny.
2: Vy ste o to záujem.
0: Áno, majú o tom záujem a ešte, aby sa v tom zdokonalovali.

0: Horenka, ako si vedie a jej členovia.
1: Horenka ešte funguje, je spevácky súbor a je aj civilná organizácia. Teda Horenka je aj civilnou organizáciou, teda Horenka Slovák Hagyományőrző Egyesület. Teda ako civilná organizácia funguje. V rámci civilnou organizáciou je spevácky spolok, je aj výučba citárny napríklad, oni to všetko zorganizujú, robia.
0: Príde účinkovať na slovenský Komloš teraz, keď bude Deň kultúrneho dedičstva.
1: Áno, dostali pozvánku do kultúrneho programu a aj idú. Teraz hudobne vedie Ildika Závodianová-Vargová Horenku. Ona každý víkend príde sem na Kečopron, lebo ona býva v Kecskeméte. Ona má manžela Kečoprončana, teda ona pracuje aj s malými deťmi, aj s Horenkou. A mali sme citarový súbor Zorničku, tých mladých, z tých ostali traja, ktorí chodia do Horenky citarovať, tak tam máme aj niekoľko mladých a ešte tí, ktorí zvládnú, tak chodia každý pondelok na skúšku a spievajú spolu ešte. A to mi povedala teta Marika, že na Komloš preto pôjdu, lebo to je tu nedaleko, ale napríklad do Bukových hor už im to je ďaleko, teda už by to nezvládli.

0: Sasuma Abdulna lánykori,
1: lánykori
0: neve.
1: Ano. A za manžela?
0: Pišujak Janošin.
2: A to už sme svedkami jednej výskumnej návštevy u pani Magdolny Sasovej, narodenej v roku 1948, ktorej sa vypituje v úlohe výskumníčky Katarína Kiráj.
1: Ako si pamätáte svadby? Boli tu také veľké svadby zo Sálaša, keď nevesta išla na sobáš do kostola zo Sálaša? Zažili ste takú svadbu?
0: Už aj moja, keď bola. Aj
1: vy ste mali na Sálaši svadbu?
0: Ja som bola na Sálaši.
1: A
0: v 62.
1: Manžel tiež bol na inom Sálaši?
0: On Kondorošan bol.
1: Kondorošan. A on z Kondorošu prišiel na koči?
0: Na autove prišiel.
1: Na autove už vtedy?
0: Už vtedy boli na autove.
1: Aj vy ste išli na autove?
0: Na autove.
1: Nie na hintove?
0: Nie. Už na autove sme tašli. Na sobáš.
1: A po sobáši ste sa vrátili na Sálaš?
0: Po sobáši sme k nemu tašli. Na Kondoroš.
1: A tam, kde bola svadba?
0: Sálaši bola.
1: A on, keď je Kondorošan, on nie je evanjelik?
0: Katolík.
1: No, a keď ste prišli zo Sobáša na Sálaš?
0: Igen.
1: Tam ste mali večeru pre celú rodinu.
0: Mali večeru.
1: A išli tam aj vaši hostia?
0: Ostali sme voľa keľký tam.
1: Aha.
0: A oni prišli k nám na Polunia. A už tak šli naspäť.
1: V ktorý deň ste mali svadbu? To bola nedeľa, sobota, štvrtok?
0: Sobotu bol v Polgári.
1: Áno.
0: A nedeľu bola v kostole.
1: A o koľkej to bolo? Ktorú hodinu?
0: O piatej.
1: Kedy ste sa začali obliekať ako nevesta?
0: Ja už tedy som bola na Polunia.
1: Na Polunia. A kto vás obliekla?
0: Sestre.
1: A vlasy kto vám urobil?
0: Oni. Nebola len fodráska.
1: A vy ste z rodiny, kde ste mali veľa súrodencov, veľa sestier, veľa bratov.
0: Edonácti sme boli.
1: A tak tie staršie sestry pomáhali. Oni už boli vydaté? Vydaté, áno.
0: Už ja som iba jednu sestru mala, mladšiu, druhé všetké boli starší.
1: A sestra dala vám aj partu, aj fáteľ?
0: Aj, všetko svoje bolo tedy.
1: A kým vás obliekali, už tam bola aj muzika? Boli tam aj muzikanti, ešte nehudli?
0: Moja mať boli zomreli v marci prvom. Mm-hmm.
1: Takže ste boli sirota?
0: Tak, igen, tak to neboli hudci.
1: Na veseli neboli hudci?
0: Neboli hudci, iba jeho brat tango harmoniká.
1: Na harmonike hral. A keď ste mali ohlášku v kostole, keď hlásili, že budete sa vydávať, ako ste boli oblečená? V čiernom?
0: Ja som v čiernom bola.
1: Už ste boli, že ste mali...
0: Smútok
1: ste mali.
0: Ale už potom... Na sobáši som bielom bola, iba potom zase len do čierneho.
1: Pokiaľ vás začepčili o polnoci, po mňa som
0: tam... Aj do druhého bolo čakať, lebo tak bolo Sálaši, tak nebolo, že o polnoci sa preobliekať. Aj húci neboli, tak sme sa čakať po večeri, sme sa obliekli, či obliekla do čierneho cintiem.
1: A ako si pamätáte, vaše sestry, keď ich ohlasovali v kostole... Oni v akých šatách, akých háboch išli do kostola?
0: Tá hába, keď ju ohlašovali, tak čierny, tmavý hábo. To aj bez toho by som tu tmavý hábo bola bývala. Iba keď som sa obliekala, tak tudy som sa do čierneho obliekala.
1: A sestry, kým ešte mamička žila a mali sa obliekať po nevestinom tanci, po meniastoj tanci?
0: Na tie niveľa, čo ja pamätám, boli dobre starší. Kde Haromba narodila a najstarší brat sa Húzba. A ja som skoro najmladšia bola. Tak vyše 20 rokov.
1: Áno, veľký rozdiel bol. Ja si to pamätám, lebo keď sme boli na svadbe, tak ja som myslela, že tam pani, ktorá bola, že to je vaša matka, a to mi povedali, že nie, to je staršia sestra.
0: Za to vravím, že vyše 20 rokov
1: bolo rozdielu medzi
0: deťmi.
1: Kedy ste pozývali hosti, kto bol pozývať hosti? Prvý družba, starejší? Mali ste ohlášky v kostole? prvú ohlášku, a potom kedy? Na druhú, na po druhú?
0: Na druhú, aj na tretiu. Na tretiu potom už bolo svadba.

0: A kto išiel pozývať?
1: To Lesko báťa boli, čo boli pán starejší. Lesko,
0: on bol pán starejší.
1: Igen.
0: A keď ste išli na svadbu, tak kto vás odprevadil? Starejší alebo družba?
1: Družba.
0: Prvý družba vás odprevadil. A mali ste po svadbe Vácku? Vácku a Soňovatáš mali ste po svadbe?
1: Ne.
0: Nemali ste? A keď sa vám narodili deti, vtedy ste mali Vácku. Po krstoch ste mali a Soňovatáš?
1: Ne.
0: Nemali ste?
1: Ne.
0: Už si nepamätáte také?
1: Nie.
0: A na krsty, kto išiel na krsty, keď sa vám deti narodili? Hojny, Magdy. Kto s nimi išiel na krsty? Ich krstná mať?
1: Krstná mať.
0: A dali vám do ruky sviečku alebo niečo?
1: To bolo tam aj čakať, potom okrstili kňaz.
0: A aj na sobáši dali vám do ruky sviečku? Mali ste sviečku?
1: Nie.
0: A keď ste mali sobáš, tak pred kostolom sa stretli hostia, akože nevesta prišla na autové kostolu.
1: Už tam medové natašli, lebo von prišiel senka k nám na polunia. A sviato sme našli do vena na koci.
0: Takže on prišiel na sálaš.
1: On prišiel na sálaš a potom sme našli do vena po poluni, lebo čaká, poluňa bolo u nás. A po poluni sme našli do kostola na sobáš.
0: A keď vám už mamička vtedy nežila?
1: Nie.
0: Od koho vás vybíral?
1: Otec my žili.
0: Otec ešte žil? A od neho? A kto vás vypýtal?
1: Ten starejší, ten Lesko, čo som vrátila.
0: Lesko.
1: Ten bol.
0: Ten, nepamätáte si, že čo povedal?
1: Áno.
0: Že ako odpýtam vás, alebo ďakujem oteckovi, že ma vychoval.
1: Aj po maďarsky to
0: aj po maďarsky
1: to maďarsky bolo.
0: Po sobáši ste hovorili, že ste išli už na...
1: Z Kondrošu sme prišli k otcovi naspäť na sáloš, lebo tam sme potom bývali zajdom čas. Tak sme nešli hneď tam na sáloš bývať, iba sme tašli tata ženou a tak tedy. Tak bolo, že tam viac mesta je to, ako tu bolo. Ale sme potom, čak oca nechcela som nahať samýho, tak to aj brat, aj sestra ešte boli doma.
0: Tak potom ani váš štafírung nebrali tam k ženichovi?
1: Nie, potom sme, keď sme sa odišli naspäť, tatánhať bývať. V tom roku bolo ostatku už.
0: A bolo vo zvyku, že keď ste išli k svokre po sobáši, ste niesli nejaký dar pre ňu? Šatku alebo niečo?
1: Nie. Akurát čokor bol to vidák.
0: A ako bolo, že pred svadbou ženich vám poslal nejaký darček? Alebo kvety, alebo niečo?
1: Ako čokročil. Ja som mu poslala bielu košelu.
0: A kto priniesol tie kvety? Ten čokor, kto priniesol?
1: A jeho brat aj sestra prišli z ťade na motorožky a sťato sme potom to ja poslala po nich. Od nich.
0: A mali ste aj šatu vyšívanú z monogramu?
1: Šatu bielu som mala, bielu šatu, čak na, keď sme jedli, tak bielu šatu.
0: A aj on
1: aj
0: mal?
1: Aj on mal.
0: To vám niekto tu v dedine urobil?
1: Ja, odo mňa bolo.
0: Takže vy ste to urobili?
1: Iba biela
0: čisto
1: šata
0: biela
1: bola.
0: Šata bola. A to bolo vo zvyku, že keď ste si sadli k večeri, dali ste si tú šatu, aby ste nemali šaty špinavé?
1: Igen.
0: Áno?
1: Tady hát k večeri aj k poluňu sme si zali horko. Tady bolo čak aj poluňa aj večera. Júni už tu som harmadika, mu som nededyky na špitinu.

0: Milí poslucháči, v predchádzajúcej chvíli sme boli svedkami jednej výskumnej návštevy v Kečoproni, kde prebiehal v dňoch od 21. do 25. júna 2026 interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. U 78-ročnej pani Magdolny Sásovej informácie o tradíciách svadobného obradu sa zaujímala Katarína Kiráj. A ďalej pre naše vysielanie svoje poznatky zhrnula takto.
1: Musím sa priznať, že ja som prišla na Kečoproň, takže asi nič sa mi nepodarí vyskúmať. Hlavne som sa zameriavala na tradičnú tanečnú kultúru a na odev. Mala som také šťastie, že je tu študent z Nitry, ktorého tiež zaujíma odev a hlavne party. A keďže pred týždňom sme skúmali party v slovenských lokalitách, tak sme sa dali nejako dokopy a chodievali sme spolu na výskumy. Čo sa týka tanečnej kultúry, je to tak, ako som myslela, že už takmer nič z toho si nepamätajú. Ale čo ma prekvapilo, že keď som spomínala, že na zábave či chlapi tancovali máš, tak krásne iskrili oči a ženy, že jej, to bolo krása, ako chlapi dokázali máš tancovať. Ale pritom stále spomínali, že oni už chodievali do tanečnej školy, kde ani netancovať, ale skôr etiketu sa učili, že ako sa správať v spoločnosti, čo môžu chlapci, čo môžu dievčatá. Boli aj takí, ktorí povedali, že vedia tancovať tango, valčík, fox a podobne, ale až jeden pán, narodený v 1938 roku, spomína, že tancovali na dva boky. A ostatní nič. Čo sa týka ľudových piesní, spomínali, že oni tie piesne spievali, hlavne keď tam boli starší ľudia, a to na svadbe. Nikto im pritom nehudol, len sedeli pri stole a tak spievali. Takže to je zázrak, že ako sa zachovali miestne ľudové piesne, keď natoľko nemali príležitosti, kde by mohli spievať tieto piesne.
0: Aj keď Marcel napríklad komentoval, že bohužiaľ z tých pôvodných kečoproňských spevov pomaly nenašiel nič, že to bolo všetko prevzaté z okolia.
1: Áno. Nám sa podarilo nájsť také, možno inakšie sa pýtame, ale nám sa podarilo dokonca aj pieseň Prístrešia nájsť, čo oni tvrdili, že nie, oni nechodili v advente pred kračúnom na prístrešie, na deviatník. Povedala som po maďarsky, po slovensky, po latinsky, nevedeli, čo to je, musela som to vysvetliť a oni, že no my sme to robili, sme oltárik urobili, ružencový kruh, sme chodievali ženy jedna k druhej, ale už im vypadlo, že nenosili so sebou obrázok, ktorý položili každý deň v inej rodine na oltár. Ale vytiahli nám ten obrázok a takýto starý obrázok ešte som nikde nevyfotila. Takže z toho som mala veľkú radosť a čomu som sa tešila a nepredpokladala, zaspievala nám pani Chodila Mária po širokom svete. Taktiež muzikant Pál Kryžán zaspieval svoju obľúbenú pieseň, no samozrejme, že najprv akože pieseň zo Slovenska, hovorím, nie, tie ma nezaujímajú, niečo miestne mi zaspievajte. A zaspieval dve také piesne, že som mala zimomriavky. Piesne, ktoré neboli z okolitých slovenských osad, ale boli miestne piesne. V Širompoli, ktorý poznáme aj z iných dedín, ale iný nápev, text podobný, malé odchýlky, nápev celkom iný a takisto aj Dobrý večer, mamovka. Aj melódia bola iná, aj ten príbeh, o čom spieva, je trošku iný ako inde, čo som skúmala alebo našla. Čo sa týka kroja, tak smutne som konštatovala, že odev napríklad, márne som sa pýtala, či sedliacky odev nosili starí rodičia na salaši, keď pracovali okolo domu. tvrdili, že nie, že už mali mestský odev, už si nepamätali, že spodničky a rancované sukne a podobne. Žiaľ, mi to aj dokázali s obrázkami. Posledné obrázky, ktoré boli ešte v ľudovom odeve, pochádzali z konca 19. storočia. Už v roku 1905 už sa vydávali v mestskom odeve. Chlapi mali síce buksoške, čiže čižmy tvrdosárov a nohavice bričesky, ale od 35. rokov už mali pantalové oblekové nohavice a topánky. Takže veľmi veľká zmena. Ale čo ma prekvapilo, že i napriek tomu, že sa prezliekali do mestského odevu, na ohlášky do kostola chodili v čiernom odeve. Čo znamená, že predsa niečo tam majú z toho tradičného odevu, z tých tradičných zvykov a vedia, ako sa to robilo, ako to malo byť. V dvoch prípadoch sme sa stretli ženami, ktoré boli mladuchy, keď mali smútok, že tesne pred svadbou, niekoľko mesiacov pred svadbou, im mamičky zomreli. Čiže oni povedali, že aj keď ich, tak povediac, čepčili, čo už to nebolo čepčenie, len šatku ďobkovanú, čiže s puntíkami, ďobkovanú šatku im uviazali na ohlášku, čiže vzadu uviazali šatku, ale hneď do čierneho odevu ich obliekli. Čiže z čierneho do čierneho, len na sobáši mali na sebe biele mestské šaty.

0: Aj ste sa rozprávali, ak sa nemýlim, o kožuchoch.
1: Kožuch vždy bol veľmi vzácny. Predávali konie, predávali jalovice, aby
0: si vedeli
1: zabezpečiť prípravu tých kožuchov. K tomu racku, človeka, ktorý povyšíva, a také boli vzácne tieto kožuchy, ktoré vlastne ženy dostávali k sobášu, že potom sa dostali aj do závete. Bolo normálne zapísané, že kto ten kožuch zdedí, kto ten kožuch vlastne môže mať. Stalo sa aj také, že služka bola až taká dobrá, že sa starala celý život o starých rodičov, že nakoniec ona dostala
0: zdedila kožuch.
1: Tieto závetie sú zapísané v archíve na Ďule a tam sa dajú tiež pekne vypátrať tieto veci. A ešte čo bolo zaujímavé, že je takisto salaský spôsob života, čiže títo ľudia mali gazdostvo na salaši, žili na salaši a tu nielen bíreši žili na salaši, pretože tu boli za to tí katolíci chudobnejší ľudia, čiže nemali svojich bírešov, ale mali 10, 11, 20 detí, čiže vlastná čeľaď robila.
0: Áno, celá rodina.
1: A oni sami pracovali na salaši v gazdovstve a okolo salaša mali pozemky, ale mali chyžu, dom, buď od začiatku 60. rokov mali v dedine domy, alebo mali v Bekeskej Čabe. A častokrát sa stalo, že keď mali v Bekeskej Čabe dom, tak keď ich dieťa dovršil vek, že mohol chodiť už do školy, tak tú školu, katolickú školu, začal v Bekeskej Čabe, pretože, a to málo ľudí vie, snáď ani tá mladšia generácia v Kečoproni si to neuvedomuje, že tu salaská škola bola evanjelická. Evanjelický učiteľ sem chodieval, evanjelický rektor tu učil, čiže tie tri ročníky mohli absolvovať v katolíckej škole a potom, keď sa vrátili na Šoproň, tak chodili do evanjelickej školy. A ešte jedna taká rarita bola, že keď som sa pýtala, že kde sa narodili, povedali, že v Bekeskej Čabe. V Bekeskej Čabe? No nie! Tu na salaši v Šoproni, ale matrika bola v Bekeskej Čabe a oni majú zapísané, že sa narodili v Bekeskej
0: Čabe. Dnes aj ja v jednom rozhovore práve preto prvou chvíľu tomu nerozumela, že teda v Bekeskej Čabe som sa narodila a potom som sa vrátila naspäť do svojho rodiska, do Kečoproni, tak potom som sa dozvedela, že tak toto je.
1: Že to bolo tak, bola tu babica, ktorá pomáhala pri pôrode matke, ale keďže matrika bola v Bekeskej Čabe, tam nenapísali, že sa narodilo na Šoproni, ale že v Bekeskej Čabe sa narodilo dieťa. Čo zo zvykov nám veľmi chýbalo, že vácky už nemali posobáše ženy, mali vácku iba po krstoch. No zvláštne bolo, že skoro v každej rodine, keďže to boli početné rodiny, bol farár. A keď bol farár v rodine, tak ten farár sobášil vlastných súrodencov, on krstil a veľmi pekne sa to zachovalo, že vedeli, že koho majú volať na krsty, na sobáš, na pohreb v rámci z rodiny. Zachovala sa tradícia aj mladej zosnulej, ako svadba, v úvodzovkách svadba mladej zosnulej, keď už bola dievka alebo mládenec po birmovke, tak pochovávali v takom odeve, v akom by sa sobášil. Dievčatá mali na hlave aj partu, aj so závojom fáťolom.
0: Aj boli také prípady, že nevesty vlastne pred obradom ešte zomreli?
1: Bola taká nevesta, ktorá sama spáchala samovraždu, skočila do studne a nás prekvapilo, že napriek tomu, že spáchala samovraždu, pochovával ju farár a že pochovávali ju normálne v cintoríne, tam, kde boli ostatní členovia rodiny.
0: Lebo to je vlastne hriech, považované za hriech.
1: a u katolíkov je to veľký hriech. Napriek tomu tu v tejto komunite sa to zachovalo, takže normálne v cintoríne farár pochovával, pri rodine pochovávali.
0: O výsledkoch výskumnej terénnej práce v Kečoproni som sa rozprávala s Katarínou Kiraj. Piesne, ktoré ste počuli, spievali členovia folklórneho spolku Horenka. Nahrávka pochádza z roku 2009. Do prostredia tohoročného interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku sa samozrejme vrátime ešte v ďalších reláciách na budúci týždeň.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si blok správ. Pri mikrofóne Ildiko Makajová.
2: Správy.
3: Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia s dvoma silnými otrasmi vo Venezuele stúpol na 1943, oznámil predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na 10 571 a zachránených bolo 6461 ľudí, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správ agentúr Reuters, AFP a DPA. Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuela v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Úplne sa zrútilo 189 budov. Maďarský parlament schválil v útorok na mimoriadnej schôdzi návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu suverenity pomerom hlasov 135 za a 44 proti. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Server pripomína, že premiér Peter Maďar už počas predvolebnej kampane pred aprílovými parlamentnými voľbami vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho strana TISA tento úrad zruší. Úrad na ochranu suverenity nevykonával žiadne činnosti a vôbec nechránil suverenitu Maďarska, ale zohral primárnu úlohu pri podpore autokratického výkonu moci. Preto je naliehavo potrebné zrušiť Úrad na ochranu suverenity, píše sa v zdôvodnení návrhu. V severomaďarskom meste Széchenj namerali v útorok 42 stupňov Celzia, čím padol absolútny celoštátny teplotný rekord. Doposiaľ najvyššiu teplotu v Maďarsku zaznamenali v juhomaďarskom Kiskunhalasi 20. júla roku 2007, kde odtud teplomera stúpla na 41,9 stupňa Celzia, uviedla maďarská meteorologická služba Hungaromet, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta s hodnotou 41 stupňov Celzia, pričom doterajší rekord 40,7 stupňa Celzia namerali 20. júla 2007. Voda v najväčšom maďarskom jazere Balaton sa naďalej otepluje. Teplota povrchovej vody v Kesteji v pondelok dosiahla 32,9 stupňa Celzia. V jazere zatiaľ nie je pozorovaný zvýšený výskyt rias, oznámil v útorok Limnologický výskumný ústav Balatonu. V dôsledku veľkého lesného požiaru nedaleko gréckeho mesta Solún zahynul v útorok jeden muž a jedna žena utrpela zranenia, informovali tamojší hasiči. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR. Plamene tiahnúce sa 5 kilometrov ohrozovali dedinu Lete, ktorá leží približne 15 kilometrov severne od Solúna. Hasiči potvrdili, že obyvateľov naliehavo vyzývali, aby z oblasti odišli. Plamene rozfúkal silný vietor a hasiči nasadili okrem pozemných jednotiek aj 5 lietadiel a 2 vrtuľníky, ktoré na ne zhadzovali vodu. V posledných dňoch vypukli v Grécku aj ďalšie lesné požiare, uvádza agentúra AFP. Krajina s nimi bojuje každoročne, a to v dôsledku pravidelných období sucha a vln horúčav. Grécki záchranári v utorok v Aténach pátrali po osobách, ktoré zostali po zrútení bytového domu uviaznuté pod troskami. Príčina kolapsu budovy na teraz známa nie je, píše TASR na základe agentúry Reuters. Podľa pôvodných informácií sa záchranári snažili vyslobodiť 4 ľudí, ktorí zostali uviaznutí. Tieto osoby však už boli nájdené a sú v poriadku. Hasičská služba však potvrdila, že operácia na mieste incidentu pokračuje. Zrútený dom v aténskej štvrti Petralona mal 4 poschodia a nachádzalo sa v ňom 7 bytov, približuje Reuters. Zatiaľ nie je jasné, čo spôsobilo jeho zrútenie. Hasičská služba iba uviedla, že v susednej budove prebiehali stavebné práce.
2: Počasie.
3: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok nad nami bude sa smerom na východ presúvať premenlivá hrúbka predchádzajúceho studeného frontu, odkiaľ možno na viacerých miestach očakávať prehánky, búrky a občas aj dážď. Búrky môžu byť sprevádzané aj lejakmi. V Zadunajsku a na severovýchode krajiny bude na mnohých miestach fúkať silný severný vietor. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov Celzia.

0: Pokračujeme informáciami z národnostného života aj naďalej Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V utorok 7. júla bude v Mlynkoch nasledujúce stretnutie Slovenského klubu Nostalgia. Začína sa večer o 6:30 v stredisku Pilískych Slovákov na ulici Dobogulkői číslo 16. Organizátorom podujatia je Slovenská samospráva v Mlynkoch. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť ešte do 3. júla na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com.
0: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahrňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeščabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bielého blata, baraní guláš z aradáča, čabianská klobása či padinský perkelt. Ponúka stánkov ukáže, ako sa slovenské kulinárske tradície vyvíjali v rôznych krajinách a regiónoch. Navštevníci budú môcť ochutnať aj množstvo domácich koláčov, rezancov, langošov, medových pochúťok či ďalších receptov, ktoré sa v krajanských rodinách odovzdávajú z generácie na generáciu. Krajanský dvor však nebude len o gastronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a čibaj banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15.30 sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10.45 sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianskych slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku stredajšie slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram kapelku.

Povedajú prvé moje slova. Dnes budeme zasa brať do ohľadu naše zdravie, a to pri príprave jedál. Tipy, recepty a vysvetlenie. Čo je to napríklad amarant? Ostaňte s nami, príjemné počúvanie aj naďalej vám želá redaktorka rubriky Zenta Dožová.

0: Zdravo, rýchle, ale aj chutne. Kto by nechcel, aby náš čas strávený v kuchyni nebol práve takýto? Iste ste si, milí poslucháči, dali niekedy také predsavzatie, že pre svoje zdravie zmeníte jedálniček, ale často neviete, ako na to. Inšpiráciu nám v dnešnom magazíne ponúkne Tatiana Šušková a Lucia Šukolová, ktorá sa začala stravovať inak a dnes aj pre záujemcov pripravuje komorné kurzy varenia s heslom Jedlom k rovnováhe. Ako na to?
1: Seba môžeme smerovať k rovnováhe prostredníctvom jedla tak, že budeme naše jedlo skladať, aby bolo čo najpestrejšie, aby obsahovalo dostatok bielkovín, hlavne rastlinných, čiže napríklad v podobe tých strukovín, ktoré máme na tanieri takmer denne. Dôležité, aby obsahoval kvalitné tuky, sacharidy, vlákninu, vitamíny a minerálne látky. Toto všetko naše jedlo môže obsahovať, keď budeme dbať na to, aby bolo pestré, aby bolo rôznorodé, aby bolo poskladané vlastne zo sezónnych surovín, obilnín a strukovín. Naše telo si bude vedieť vybudovať všetky dôležité aminokyseliny, ktoré potrebuje vlastne na každodenné fungovanie.
2: Dnes si pripravíme raňajkovú kašu.
1: Amarantovú raňajkovú kašu, ktorá je bezlepková.
2: Mnohí poslucháči možno ale nevedia, čo je to amarant.
1: Amarant je obilnina, ale netreba sa toho báť. Amarant je možné nahradiť v zásade akoukoľvek inou obilninou. Napríklad aj pohánku, alebo pšeno, alebo dokonca rýžu natural. Táto raňajková

0: Kaša je pripravená na sladko. Budeme potrebovať 60 g batátu, 300 ml rastlinného nesladeného mlieka, 30 g amarantu, 15 g kukuričnej alebo inej krupice, 1 polievkovú lyžicu kaká, 1 čajovú lyžicu škorice, 20 g slnečnicových semienok a 15 g posekaných orieškov, ktorými kašu posypeme.
1: Pokiaľ napríklad hovoríme o tukoch, tak tu ich máme zastúpené v tých semienkach a orieškoch. Takéto semienka a oriešky by nemali chýbať asi v mnohých pokrmoch, pretože sú takou zdravou náhradou tukov.
0: Semienka dokážu obohatiť veľa jedál, aj polievky, keď si nimi posypeme nejakú krémovú polievku napríklad, a sú výborným doplnkom aj práve do takýchto kaší raňajkových.
1: Amarantová raňajková kaša, suroviny už máme. Ako postupujeme?
0: Tak kašu ja osobne odporúčam si nachystať do nejakej menšej rajničky, menšieho hrnca už večer, pretože tým dokážeme ráno ušetriť čas a kým robíme bežné ranné úkony, tak sa nám môže zatiaľ kaša variť. A postupujeme tak, že si do hrnca nahrubo nastruháme dobre umytý batát. Šúpať ho netreba, ale ak niekto preferuje ošúpaný, tak môže kľudne batát ošúpať a až potom ho nastruhať. Tento batát zalejeme 3 decmi rastlinného mlieka. Pridáme do ňoho 30 g preplachnutého amarantu, nasypeme tam kukuričnú krupicu, kakao, škoricu a slnečnicové semienka.
1: Potom varíme?
0: Áno, potom dáme takto pripravenú zmes, ktorú ešte pomiešame, variť a na miernom plamení varíme zhruba tých 15 minút. Potom ešte kašu len tak narýchlo premixujeme tyčovým mixerom, posypeme nasekanými orieškami a môžeme jesť. Ak by sa stalo, že by nám kaša pripadala málo sladká, lebo aj amarant sám má takú dosť zemitú chuť, tak ju môžeme ešte dosladiť jačmenným sladom, nejakým obilným sirupom, napríklad rýžovým sirupom, alebo prípadne medom, alebo nejakým sušeným ovocím, ako sú hrozienka, datle a podobne. Ja osobne teplé kaše raňajkujem asi 4 roky každé ráno a pre mňa je to úžasný štart do dňa. A táto kaša je sladká bez výčitiek. Veľmi dobre mi robí teplé jedlo v žalúdku a tento štart je úplne ideálny podľa mňa pre nás.
2: Po pesničke si navaríme hustú zeleninovú misopolievku. Ale predtým si zopakujme dnešný recept, ktorý nás v týchto chladných dňoch určite hneď ráno zahreje.

Takže zopakujem recept na amarantovú raňajkovú kašu. Potrebujeme 60 g batátu, 300 ml rastlinného nesladeného mlieka, 30 g amarantu, 15 g kukuričnej krupice, 1 polievková lyžica kaká, 1 čajová lyžička škorice, 20 g slnečnicových semienok a 15 g posekaných orieškov na posypanie. Kašu odporúčame nachystať už večer, aby sme ráno ušetrili čas. A kým robíme bežné ranné úkony, kaša sa môže variť a nemusíme sa už zaoberať jej prípravou. Do hrnca si nahrubo nastruháme dobre umytý batát. Šúpať ho netreba, ale ak niekto preferuje olúpaný, môže tak urobiť. Ďalej pridáme 3 dl rastlinného mlieka, 30 g preplachnutého amarantu, kukuričnú krupicu, kakao, škoricu a slnečnicové semienka. Dáme variť a na miernom plameni varíme zhruba 15 minút. Nasledne kašu ešte premixujeme tyčovým mixérom, posypeme nasekanými orieškami a môžeme jesť. Ak je pre nás kaša málo sladká, môžeme si ju ešte dosladiť sladom, obilným sirupom, prípadne medom alebo hrozienkami. Kaša je bezlepková.

0: Aj naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy v materinskom jazyku. Dnes sa usilujeme prepracovať v kuchyni kulinária jedlom k rovnováhe. Taký je totiž koncept varenia, založený prevažne na rastlinnej strave Lucie Šukolovej, ktorá sa takémuto vareniu venuje už viac rokov. Jej zásadami je variť zdravšie, stráviť v kuchyni čo najmenej času a využívať pri príprave jedál najmä sezónne potraviny. Kolegyňu Tatianu Šuškovu preto zaujímalo, z čoho uvariť jedlá, ktoré nás zahrejú v tomto chladnejšom období, keď nastáva vegetačný kľud a čerstvých rastlinných produktov na pultoch predajní ubúda.
1: Áno, to je pravda, je v úvodzovkách sezóna ničoho, ale teraz je práve obdobie, kedy konzumujeme zeleninu, ktorú dokážeme uskladniť a ktorá prežije celú zimu. Koreňová zelenina ako napríklad mrkva, batáty, celer, petržlen, zemiaky, cibula, cesnak, por, tekvice. Toto všetko sú zeleniny, ktoré dokážu tú zimu prežiť a ktoré môžeme v zime konzumovať.
2: Keď som bola malá, bývali sme na dedine a pamätám si, že koreňovú zeleninu sme na zimu uskladňovali v piesku. Veľa ľudí dnes ale žije v bytových domoch. Máte aj nejaký trik na to, ako si nakúpiť viac koreňovej zeleniny a uskladniť ju tak, aby sa nám nepokazila?
1: Ja najradšej nekupujem na dlhý čas dopredu, lebo aj ja som z bytu. Odporúčam vyhradiť si nejaký ten čas a ísť si nakúpiť tak maximálne na týždeň. Tá koreňová zelenina síce vydrží, ako hovoríte, napríklad do piesku ju dať. Ideálne sú studené a vlhké pivnice, čo v mestách veľmi nehrozí. Ja osobne napríklad, čo by sa nemalo, vraj dávam mrkvu do chladničky. Tam mi vydrží dlhší čas. Ale napríklad môj otec, ktorý býva na dedine, veľa zeleniny pestuje sám. On ju uskladňuje práve v hlbokej pivnici, ktorej je vlhko, ktorej sú ideálne podmienky na to, že mu tam tá zelenina vydrží dlhý čas a k nemu potom zvyknem odbehnúť, donesiem si niečo a potom zase idem, zase niečo donesiem.
2: Takže máte naozaj dobrý zdroj, aj regionálny zdroj a z takejto zeleniny si potom môžeme navariť aj hustú zeleninovú miso polievku. Vysvetlíme ten pojem miso.
1: Miso je pasta, ktorá vzniká fermentáciou z rôznych obilnín. Ja osobne som použila v tejto polievke jačmenné miso, ale je ich viacero druhov, je napríklad aj rýžové alebo sojové. To rýžové je chuťou ešte jemnejšie, to sojové naopak je výraznejšie. Je to veľmi zdravé dochucovadlo, ktoré polievku dosolí a dochutí zároveň, čiže tu nebudeme potrebovať v zásade žiadne koreniny, úplne minimálnu štipku soli na začiatku a už potom polievku dochutíme len touto pastou.
2: Tak si povedzme, aké všetky ďalšie suroviny potrebujeme na hustú zeleninovú miso polievku.
1: Jednu polievkovú lyžicu oleja, jednu malú cibuľu, štipku soli, jednu strednú mrkvu, asi 100 g batátu, 50 g bielej kapusty, pol litra vody, 100 g uvarenej fazule alebo akejkoľvek inej strukoviny a dve čajovej lyžičky misopasty.
2: Ako si pripravíme hustú zeleninovú miso polievku?
1: Táto polievočka vyjde zhruba na dve porcie. Si najprv cibuľu očistíme a nadrobno nakrájame. Následne si ošúpeme a nakrájame mrkvu na malé kúsky, batát dobre umieme a spolu s kapustou ho taktiež nakrájame na menšie kúsky. Do rozpáleného hrnca si dáme olej, na ktorom so štipkou soli opražíme cibuľku.
2: Čo robíme ďalej, keď je teda cibuľka už do zlatova opražená?
1: Vložíme do hrnca ostatnú zeleninu a zhruba minútku ju restujeme. Následne ju zalejeme vodou a varíme asi 20 minút. Keď je zelenina mäkká, tak pod polievkou vypneme a pridáme ešte dve čajové lyžičky misopasty. Poriadne premiešame a presvedčíme sa, že je misopasta v polievke poriadne rozpustená. Miso polievku dostatočne dosolí a dochutí, takže sa nemusíme obávať, že by bola polievočka planá.
0: Po pesničke si ešte zopakujeme recept.

Tak ako variť miso polievku? Na prípravu dvoch porcií potrebujeme jednu polievkovú lyžicu oleja, jednu malú cibuľu, štipku soli, jednu strednú mrkvu, 100 g batát, 50 g bielej kapusty, 500 ml vody, 100 g uvarenej fazule alebo inej strukoviny a dve čajové lyžičky misopasty. Môžete použiť aj jačmenné miso. Cibulu si očistíme a nakrájame na drobno. Mrkvu ošúpeme a nakrájeme na malé kúsky. Batát dobre umýjeme a spolu s kapustou nakrájeme na menšie kúsky. Do rozpáleného hrnca si dáme olej, na ktorom so štipkou soli opražíme cibuľku. Následne, keď je cibuľka do zlata opražená, vložíme do hrnca ostatnú zeleninu a minútu restujeme. Zalejeme vodou a varíme asi 20 minút. Keď je zelenina mäkká, pod polievkou vypneme a pridáme ešte misopastu. Poriadne premiešame a presvedčíme sa, že je misopasta v polievke poriadne rozpustená. Miso polievku dochutíme a dosolíme zároveň. Môžeme podávať.

0: Milé poslucháčky, dúfam, že ste si z dnešného magazínu odniesli dobré rady a aj nové recepty, ktoré nám prezradili Tatiana Šušková a Lucia Šukolová. Po zdravom varení budeme pokračovať, ale až zasa o týždeň. Milí poslucháči, a je tu koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracovala redaktorka správ Ildiko Makajová, technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zasa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiség Gemüšor. Majte pekný večer. Do počutia.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.